on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Viruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: hyvät tamperelaiset. Minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
2: Norwegian. Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Pääministeri Petteri Orpo kertoo käynnistäneensä valmistelut suomalaisiin koteihin jaettavasta droonioppaasta. Asiasta kertovat muun muassa MTV:n uutiset ja Helsingin Sanomat. Kyseessä olisi Orpon mukaan käytännön toimintaohje droonihäiriöihin varautumisesta. Opaskirja voisi sisältää varautumisohjeita myös muihin turvallisuusuhkiin. Orpo kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa hallituksen kokouksen jälkeen. Hallitus käsitteli droneja tiistaina ylimääräisessä istunnossa. Varautuminen Suomeen harhautuneisiin droneihin on ollut pinnalla sen jälkeen, kun Uudellamaalla annettiin vaaratiedote mahdollisesta droniuhasta aiemmin tässä kuussa. Hallitus valmistelee välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetun niin sanotun rajaturvallisuuslain voimassaolon jatkoa. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessa. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan tilanne Suomen itärajalla on jännitteinen, mutta vakaa. Rajaturvallisuuslaki tuli voimaan heinäkuussa 2024. Alun perin sen oli tarkoitus olla voimassa vuoden, mutta vuonna 2025 sen voimassaoloa jatkettiin tämän vuoden loppuun saakka. Pääministeri Petteri Orpo sanoi viime viikolla, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan jatkoa, sillä turvallisuustilanne ei ole hänen mukaansa muuttunut.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Minä olen Antto Näikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

On vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja

0: 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Sodan keskellä olevassa Ukrainassa ollaan kiinnostuneita suomalaisosaamisesta erityisesti puolustusteollisuudessa, väestönsuojaosaamisessa ja jälleenrakennuksessa, sanoo Business Finlandin erityisasiantuntija Jyrki Härkki. Business Finlandin näkökulmasta puolustusteollisuuden yhteistyössä Ukrainan kanssa kiinnostavaa on yhteinen tuotekehitys ja sen testaaminen rintamalla. Härkki näkee, että yhteistyö loisi suomalaisille yrityksille kilpailuetua. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt työmarkkinakeskusjärjestöjä luomaan yhteistyössä viranomaisten kanssa työpaikoille ohjeistuksen toimintatavoista droneihin liittyvän vaaratiedotteen varalta. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajat keskustelivat tiistaina viranomaisten vaaratiedotteen vaikutuksista työelämään. Marttinen pyytää, että yhteiset pelisäännöt luodaan seuraavien viikkojen aikana. Muutoksia tehdään Marttisen mukaan myös lainsäädäntöön, jos sille nähdään tarvetta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Viruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikko.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Miksi meitä
0: Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
4: Penis.
3: Mitä?
4: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä sä olet se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu. Sale.
12: Rakenna mitä rakennat, mutta...
13: Pysy ensin puutoimesta.
14: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
13: Pysy ensin puutoimesta.
12: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
15: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa Etuhinta. Aina edullinen on.
16: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
15: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
17: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
18: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
19: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
3: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
4: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
5: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
3: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
4: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
3: Ai niin, unohdin.
6: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
7: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: ostamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kesäisen, sellainen on puhana.
2: Norwegian
3: on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
2: Norwegian.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
1: Kotisinappi.
6: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Viruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Radio 957. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
1: Timo. Myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
1: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
1: Barona.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Kuuliksä, että Aionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
8: Aion?
7: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
8: Aion?
7: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
8: Aion?
7: Varustelu on tosi laaja, hinta

0: kelpaa jo nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
1: Ai on!
0: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
1: No aion!
2: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
3: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
4: Kesän parhaat!

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n on määrä tänään kertoa valtakunnallisesta kartellista alalla, joka on osa suomalaisten arkea. Kartelli paljastui KKV:n mukaan viraston omassa selvityksessä. Virasto esittää seuraamusmaksuja usealle alan yritykselle. KKV ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivon ja tutkimuspäällikkö Pekka Mattilan on määrä kertoa alkuiltapäivästä järjestettävässä mediatilaisuudessa, millainen kartelli selvityksessä paljastui. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee jälleen koronarokotusta riskiryhmille. Viime vuoden tavoin rokotusta suositellaan tulevana syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille, iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville. Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotusta kaikille 75-79-vuotiaille sekä yli 18-vuotiaille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksensa Kaakkois-Suomessa. Tänään ja huomenna järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna aamu 9 ja iltapäivä 4 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita. Pohjois-Korea kertoo, että se testasi tiistaina uutta kevyttä ohjusjärjestelmää sekä risteilyohjusjärjestelmää. Etelä-Korea raportoi tiistaina, että Pohjois-Korea oli laukaissut useita ammuksia, mukaan lukien ballistisen ohjuksen. Pohjois-Korea vahvisti asian keskiviikkona. Korean valtiollisen uutistoimiston KCNAn mukaan maanjohtaja Kim Jong-un valvoi ohjuskokeita. Kimin kerrotaan olleen tyytyväinen ohjuskokeiden tuloksiin. Hän kuvaili asejärjestelmiä merkittäväksi tekniseksi edistysaskeleeksi. Tiistainen ohjuslaukaisu oli Pohjois-Korealta ensimmäinen päälle kuukauteen ja 8. tänä vuonna.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
2: Keskiviikkonakin satelee vettä aamupäivästä iltapäivään. Lämpötila käväisee noin 14 asteessa, mutta 10 ja 12 asteen välissä ollaan valtaosa päivästä. Huomenna torstaina on aurinkoista ja poutaa. Lämpötila tosin pysyttelee noin 13 asteessa.
3: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: ABBA ja Dancing Queen. Kello on ylittänyt 7. Oikein mukavaa keskiviikkoa ja toukokuun 27. päivää Antegraalon äänessä. Soitetaan rock pop klassikoita myös tänään keskiviikkona. Jääkiekon MM-kisoissa eilen Suomi kohtasi ensimmäisen tappionsa Sveitsille. Ennen vanhaan se olisi ollut sellainen, että Sveitsille vai nykyään, kun ne, jotka kiekkoa seuraavat, tietävät, että Sveitsi on yksi, paitsi mitali, niin mahdollisesti näissä kisoissa myös mestari suosikeista. Miten leijonien taivaalla jatkuu tästä eteenpäin siitä hetken kuluttua. John Petjanto Heartbreakersin ja tamperelaisen Vesa Holmalan jälkeen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Eilen pelattiin jääkiekon MM-kilpailujen alkulohkojen viimeiset ottelut. Ja Sveitsi-Suomi-ottelu vaikutti nyt pitkästä aikaa jääkiekolta, kun sitä katsoi. Se oli vauhtia, oli jännittäviä tilanteita. Sveitsi teki salama maalin ja toisessa erässä Alexander Sasha Barkov, mansessa sanotaan tietysti Barkov junioriksi, teki toisessa erässä kaksi maalia. Komea kapteenin se rinnassaan nosti Suomen takaisin kamppailuun niin otteluun kuin sitten lohkonkin voitosta, mutta Sveitsi oli vahvempi maalle 4-2 viimeinen tyhjiin. Ja niin kuin tuossa mainitsinkin ennen Holmalaa ja Tom Petsiä, niin Sveitsihän tiedettiin todella kovaksi maaksi ja kovalla nipulla ja sanotaan myös hirmuisella voiton tahdolla varustettu nippu, joka jatkaa puhtaalla pelillä näissä MM-kilpailuissa. Ja puoliväli-erät ovat nyt selvillä. Ja hyvin mielenkiintoisethan ne on silloin, jos miettii maiden historiaa, eikä mieti tätä turnausta. Ruotsi esimerkiksi, joka on kontannut nyt ja pelannut varsin heikosti koko kisat, kohtaa nyt sitten Suomen lohkovoittajan eli Sveitsin. Ja jos miettii historiaa, niin silloinhan ajateltaisiin, että Ruotsi voisi olla jonkinlainen suosikki. Mutta ei näissä kisoissa, ei keväällä 2026. Sehän ei tarkoita sitä, etteikö Ruotsi voisi voittaa tuota peliä, mutta Sveitsi lähtee ihan ylivoimaisena suosikkina Ruotsia vastaan tuohon matsiin. Kanada ja USA, vanhat kisakumppanit ja nyt varsinkin poliittisen tilanteen takia Kanadan ja USA väliset kaikki urheilumaaottelut, mutta varsinkin jääkiekossa ovat olleet tulikuumia. Sellaista odotetaan tuostakin. Suomi kohtaa Tšekin. Tämä ottelu pelataan huomenna torstaina Zürichissä kello 17.20 Suomen aikaa alkaen. Ja se mielenkiintoinen neljäs ottelupari onkin sitten Norja ja Latvia. Ja siinä juuri helposti saattaa mennä hieman sillain ajatukset sekaisin, että toi olisi se helppo pari, että Norja olisi ollut helpompi. No ei näissä kisoissa. Norja on pelannut itse asiassa erittäin hyvin. Norjahan oli oman lohkonsa kakkonen, hävinnyt näissä kisoissa niin kuin kolme näitä varsinaisella peliajalla vain yhden pelin. Ja tuossa lohkossa kuitenkin, kun Kanada voitti, niin oli Tšekki ja Ruotsi. Eli pitää nyt antaa sen verran krediittiä myös Norjalle, ettei se nyt aina tarkoita sitä, että jos Norja on jääkiekossa mukana, niin se on huonomaa. Toki aika useasti jääkiekon MM-kilpailussa tapahtuu semmoinen asia, että tietyt maat, niin kuin vaikka Kanada, eivät välttämättä turnauksen alussa ole vahvimmillaan, mutta lopussa ovat. Eli siis Suomi kohtaa Tšekin ja tämä ottelu pelataan huomenna torstaina kello 17.20 Suomen aikaa. Välierät lauantaina sitten. Jatketaan me 95.7 aamua Eppu Normaalilla.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Näin Eppu Normaali ja valkoinen kupla. Sheryl Crowta ja Teho Sekotinta tulossa hetken kuluttua. Ja sääennuste parille päivälle eilisestä Leijonien Sveitsi-tappiosta vielä. Nyt tänään aamulla, tai eilen illalla ja tänään aamulla on revitty otsikoita mahdollisesta tuomarivirheestä. Ilta-Sanomat kirjoittaa: karu paljastus MM-areenan uumenissa. Suomi joutui oikeusmurhan uhriksi, kysymysmerkki. Tilanne on siis viimeisestä Mikko Lehtosen jäähystä, jonka aikana Sveitsi teki tuon 3-2 johto-osuman. Ja pelin viivyttämisestä tuo tuli, eli kiekko katsomoon, ja samaan aikaan kentällä ollut Aatu Räty kertoi ottelun jälkeen, että Lehtosen laukuma kiekko osui matkalla hänen housuihinsa. Mutta tällaisiin tilanteisiin hän on olemassa tämä niin sanottu coaches challenge, eli valmentajan haasto, joka on käytössä MM-kisoissa ainakin. Pitäisi olla, kyllä sen pitäisi olla MM-kilpailussakin käytössä. Jos vaikka maalivahtia estetään, tulee paitsio ja siitä tulee maali. Esimerkiksi jääkiekon SM-liigan finaaleista tuttu keissi tai muu pelikatkon aiheuttanut virhe. Eli coachi voi haastaa tässäkin tilanteessa. Nyt mä täytyy sanoa, nyt en ole ihan varma, ei kai tuossa sitä coachin haastoa ollut aikaisemmin ollut. No mutta jos Aatu Räty oli varma, että tämä kiekko osui hänen housuihinsa ja kimmokkeesta ei olisi tullut jäähyä, niin silloinhan olisi pitänyt mennä Antti Pennaselle sanon, että ota haasto, se osui minuun ja sitten katsoa se videolta ja sitten se olisi ollut haasto ja sitten jäähyä ei olisi tullut. Eikä sillä, että sanotaan ottelun jälkeen jossain haastatteluissa, että ei näin olisi pitänyt mennä.
0: Radio 957.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
10: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
9: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
10: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
9: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin. Juu.
11: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
12: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
13: Norwegian.
14: Oh! Wow, that's nothing.
15: On Paulan lehmä cool?
16: Se voittaa kaikki muut.
17: Saa vanukkaasta täplikkään.
18: Ja se vie kielen.
19: Mennessään.
0: Vaniljasuklaa.
1: Suklaa vaniljaa.
7: Paulalla on villit rillit.
4: Paulan tekee Dr. Oetker.
8: Päivää.
6: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Keskiviikko on sateinen aamupäivästä iltapäivään. Illaksi poutaantuu ja lämpötilakin käväiseen on 14 asteessa. Muuten ollaan 10 ja 13 asteen paikkeilla. Huomenna torstaina Tampereella on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa. Lämpötila on kuitenkin vain noin 13 asteessa.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tässä neljä ruusua ja popmuseo. 18 minuutin päästä kello on 8. Soitetaan Van Halenia ja Bangalsia ainakin Radio 957 ennen tasan uutisia. Jos muuten jääkiekon MM-kisoissa olet miettinyt nyt, kun pudotuspeliparit ovat selvät, eli Suomi kohtaa huomenna Tšekin, Kanada USA:n, Sveitsi Ruotsin ja Norja Latvian, mitkä tällä hetkellä ovat vedonlyöjien mielestä tai vedonlyöntitoimistojen mielestä suosikit voittamaan MM-kultaa keväällä 2026. Kyllä se niin on, että Kanada on ykkössuosikki. Sveitsi on tällä hetkellä kakkonen tuon eilisen pelin jälkeen, Suomi on kolmantena ja loput maat ovatkin sitten näiden kertoimet, se tietysti vähän riippuu, että kuka niitä kertoimia tarjoaa, muiden kertoimet ovat huomattavasti suuremmat. Esimerkiksi yhden vedonlyöntitoimiston kerroin Suomen voitolle on 4,5, kun Ruotsille se on 19 ja Kanadalle 2. Tällaisia voimasuhteita, näähän muuten ei, tämä on aina se juttu, mikä kannattaa muistaa, että se, että minkälainen kerroin on, niin sehän ei välttämättä tarkoita sitä, että vedonlyöntitoimisto on sitä mieltä, että nämä ovat ne oikeat mahdollisuudet, vaan heidän tarkoitus on tietysti pistää sellaiset kertoimet, että ihmiset vielä lyö vetoa, mutta että he saavat voittoa. Ei mennä siihen syvemmälle, mutta se kannattaa aina näissä hommissa muistaa. Kanada, Sveitsi, Suomi, suosikit. Sen nyt olisi voinut ihan pelejä katsomallakin selvittää. Huomenna siis jatkuu Suomen osalta. Vastassa Tšekki. Bangalsia seuraavaksi. It's an old flame.
1: Radio 957. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Joo, kyllä asennus hoituu.
5: Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
7: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
8: Ion?
7: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
8: Ion?
7: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
8: Ion?
7: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
8: Ion?
7: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
8: No Ion!
9: Todella meiltä.
10: Joo, todella mureeta.
11: No, todella hyvä.
12: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Kohta STT:n toimittamia uutisia miljoonasateen lelukaupan häiden jälkeen. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät kannattavat kesälomien siirtoa ja

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Norwegian.
4: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
3: Norwegian.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Radio 957.
1: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Kyllä.
1: Dieseli, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
6: Helen, siinä on energiaa.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai kun laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Norwegian.
12: On käynnistänyt ison kevät.

0: Lensoja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
2: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta uutisista. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen, ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedottaa. AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. AMKE kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi myös koko yhteiskunnan vuosirytmiin. Opetusministeriössä on luonnosteltu kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla. Samalla koululaisten kesäloma myös lyhenisi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n on määrä tänään kertoa valtakunnallisesta kartellista alalla, joka on osa suomalaisten arkea. Kartelli paljastui KKV:n mukaan viraston omassa selvityksessä. Virasto esittää seuraamusmaksuja usealle alan yritykselle. KKV ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivon ja tutkimuspäällikkö Pekka Mattilan on määrä kertoa alkuiltapäivästä järjestettävässä mediatilaisuudessa, millainen kartelli selvityksessä paljastui. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksensa Kaakkois-Suomessa. Tänään ja huomenna järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna 9:00 ja 4:00 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita. Israelin iskut surmasivat noin 30 ihmistä Libanonin eteläosassa tiistaina. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Ministeriön mukaan kuolonuhrien joukossa oli ainakin 4 lasta. Lisäksi iskuissa haavoittui 40 ihmistä. Israelin asevoimat antoi tiistaina evakuointikehotuksia yhteensä ainakin 50 kaupunkiin ja kylään Libanonin etelä- ja itäosissa. Evakuointikehotus annettiin muun muassa koko Nabatiehin kaupunkiin. Nabatiehiin tehtiin tämän jälkeen lukuisia iskuja. Israel on myös jatkanut maahyökkäystään aiempaa syvemmälle Libanonin alueelle.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Keskiviikko on Tampereen seudulla sateinen aina iltaan saakka. Tai 5-6 aikaa poutaantuu ja lämpötilakin nousee hetkeksi 14 asteeseen. Huomenna torstaina on aurinkoista ja poutaa, mutta lämpötila jää noin 13. Yölämpötila käväisee 8+ asteessa.
8: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Starship ja Nothing's Gonna Stop Us Now. Kello on ylittänyt 8, oikein mukavaa keskiviikkoa Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Soitetaan Dingolta nahkatakkinen tyttö hetken kuluttua. Nyt U2 ja Beautiful Day. Hyvää huomenta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: 957. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Soitetaan Akun tehdaslevyä. 957 kuuntelijat äänestivät sen sijalle 5 Eppu-albumi äänestyksessä. Hauskaa, rokkaavaa, välillä pisteliästäkin Eppunormaalia Akun tehdas levyllä. Sehän ilmestyi vuonna 1980 Agnepopin ja Maximum Jeen jälkeen. Myöhemmin Saimaa-ilmiö elokuvassa on hyvin dokumentoitu se, kuinka huikea hienosti Eput tuohon aikaan noita Akun tehtaan biisejä livenä soittivat, ja varsinkin seuraavasta kappaleesta on olemassa taltiointi, jossa tempo on vielä hurjempi. Bändi on kyllä jumalaisessa keikkakunnossa. Oli hyvässä kunnossa myös levyllä. Seuraavassa kappaleessa mietitään ydinsodan uhkaa. Siinä mainitaan esimerkiksi Jimmy Carter, tai sanotaan vain, että Jimmy ja Leonid Brezhnev. Voi Jimmy kumpa oisit rehtinyt, vaikka pommisuojaan ootkin ehtinyt. Siinä mainitaan myös Bob Dylan ja Juha Torvinen. Tietäjät jo tässä vaiheessa tietävät, mikä kappale on kyseessä. Tämä on Jäähyväiset rock'n'rollille.

0: Hieno eppu-klassikko Akun tehdas -levyltä. Jäähyväiset rock'n'rollille. Akun tehdas äänestettiin 95.7 albumi äänestyksessä sijalle 5.
1: Radio 95.7. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
2: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä. Huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
3: Helen, siinä on energiaa. Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri. Let's

0: Ja.
1: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
2: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: On vain yksi Lamminpää. Yksi Väinölinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Keskiviikkona sattelee vettä aamupäivästä iltapäivään. Lämpötila on 10 ja 13 asteen välissä. Illalla saatetaan kävästä 14 asteessa, kun aurinko paistelee. Huomenna torstaina on puolipilvistä tai aurinkoista ja poutaa. Lämpötila jää noin 13 asteeseen.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Tässä on Battle Beast ja Steel Bound. Sheria ja Eric Clapton, ja soitetaan ainakin vielä ennen kello 9. Ootko muuten osallistunut jo Radio 957 Pilkintonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailuun? Se on käynnissä Facebookissa. Meillä on tarjolla uusia pyyhkien sulkia autoosi. Kerro, minkälaisella autolla ajat. Merkkimalli, vuosi, jotta jos voitat, niin saat juuri oikeanlaiset omaan menopeliisi. Pilkinton 200-vuotias tuulilasivalmistaja, Suomessakin toiminut jo vuosikymmeniä. Ja Tampereen tuulilasimyynti 25 vuoden kokemuksella toimii Hatanpäällä ja Lielahdessa. Mene Facebookiin, osallistu ja voita mahdollisesti jo tänään.
1: Radio 957. Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä, ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
9: Ion?
8: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
9: Ion?
8: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
9: Ion?
8: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
9: Ion?
8: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
9: No Ion!
10: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
11: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
12: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piivilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla. Valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
13: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
14: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
16: On vain yksi Rauhaniemi. Yksi ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Hetken kuluttua kello on 9. Soitetaan vielä Anssi Kelalta puistossa ja sen jälkeen on aika STT-toimittamien uutisten. Kuluttajien aikeet asunnon ostoon ovat historiallisen vähäisiä, muun muassa tästä aiheesta kohta.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Ja alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
8: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
9: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
10: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sen antaa kaasujalla levätä?
8: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
9: Joo, Saksa on nastamaa.
11: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
12: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
13: Helen, siinä on energiaa.
14: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
15: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
14: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
16: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
17: Mm.
16: A.
17: Mm.
16: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
17: Mm.
16: Marabu.
18: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
19: Joo, terve.
18: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
19: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
18: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
19: Niin.
18: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
20: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
21: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
22: Radio 957, STT:n uutiset.
23: Hyvää huomenta uutisista. Suomessa kuluttajien luottamus vahvistui hieman toukokuussa, mutta pysyi silti heikkona, kertoo Tilastokeskus. Asunnon ostoaikeita oli vähiten koko mittaushistoriassa, eli yhtä vähän kuin marraskuussa 1998. Toukokuussa kuluttajien arviot oman talouden nykytilasta olivat hyvin heikolla tasolla. Ajankohtaa pidettiin edelleen hyvin huonona lainanotolle ja myös säästämiselle. Lupa- ja valvontavirasto löysi lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehostetussa valvonnassa. Valvontaa tehtiin keväällä, lupa- ja valvontavirasto tiedottaa. Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamisessa oli puutteita. Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin. Kielitaidon lisäksi henkilöstön osaaminen ja perehdytys eivät ole aina kunnossa, lupa- ja valvontavirasto havainnoi. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien.

0: tapahtumien siirtämiseen, ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedottaa. AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. AMKE kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi myös koko yhteiskunnan vuosirytmiin. Opetusministeriössä on luonnosteltu kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla. Samalla koululaisten kesäloma myös lyhenisi. Pohjois-Korea kertoo, että se testasi tiistaina uutta kevyttä ohjusjärjestelmää sekä risteilyohjusjärjestelmää. Etelä-Korea raportoi tiistaina, että Pohjois-Korea oli laukaissut useita ammuksia, mukaan lukien ballistisen ohjuksen. Pohjois-Korea vahvisti asian keskiviikkona. Korean valtiollisen uutistoimiston KCNA:n mukaan maanjohtaja Kim Jong-un valvoi ohjuskokeita. Kimin kerrotaan olleen tyytyväinen ohjuskokeiden tuloksiin. Hän kuvaili asejärjestelmiä merkittäväksi tekniseksi edistysaskeleeksi. Tiistainen ohjuslaukaisu oli Pohjois-Korealta ensimmäinen päälle kuukauteen ja 8. tänä vuonna.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
2: Keskiviikkonakin satelee vettä aamupäivästä iltapäivään. Lämpötila käväisee noin 14 asteessa, mutta 10 ja 12 asteen välissä ollaan valtaosa päivästä. Huomenna torstaina on aurinkoista ja poutaa. Lämpötila tosin pysyttelee noin 13 asteessa.
3: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Depeche Mode ja Enjoy the Silence. Kuuntelet Radio 957. Minä olen Granlundin Antti. Erittäin hyvää keskiviikkoa. Kello on 7 minuuttia ylitse 9. On 27. päivä toukokuuta ja me olemme aamuvieraiksi saaneet Jore Marjarannan ja Laku Lahtisen. Me keskustelemme Sorila-festistä 2026. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Herrat.
1: Kiitos.
0: Aloitetaan sekä järjestävän tahon että yleensä myös noin 10 bändissä esiintyvän tahon kommentilla. Laku Lahtinen, kerro Sorila-festistä niille tamperelaisille, jotka eivät ole vielä tästä tapahtumasta kuulleet. Tai menneiltä vuosilta olet tutustunut siihen.
1: Se on semmoinen meidän takapihalla oleva festivaali, eli Suomen paras takapihafestari. Ja sehän lähti siitä, että vaimon kanssa kun ollaan pidetty jameja meillä ja sinne on sitten kaikenlaista rokkitähteä tullut sitten soittelemaan meidän kanssa, niin sitten vaimo ehdotti, että mitä jos pidettäisiin festivaalit, että kun sulla noita tuttuja näyttää olevan, niin siitä se lähti ja ihan pölhön touhuahan se on sillä lailla niin kuin melkein joka suhteessa, paitsi että näkee omalla takapihalla bändit. Ja saa itsekin vähän soitella.
0: Se teidän takapihahan ei ole kuitenkaan mikään ihan tällainen niin kuin pikku rivariplentti, vaan kyllähän sinnehän mahtuu kuitenkin aika paljonkin ihmisiä. Paljonko te pystytte ottamaan sisään?
1: Kyllä me 800 saadaan sinne mahtuu.
0: Se on mukavan kokoinen takapiha.
1: Se on kiva takapiha. Ei se kiva ole, mutta siis yritetään tehdä siitä koko ajan parempaa.
0: Vuonna 2026 Sorila-festissä esiintyvät esimerkiksi Popeda, Yö, Dingo, Dave Lindholm et House Lights ja Guitar Slingers, jossa tietysti solistina Jore Marjaranta. Mitä Guitar Slingersille kuuluu nyt vuonna 2026?
2: Guitar Slingersille kuuluu sille, että se on yli 30 vuotta vanha bändi. Tarkkaan lukemaan, jos mä sanon, että suunnilleen 32 vuotta. Se on siitä nasta bändi, että se on toiminut tässä hiljalleen kaikki nämä vuosikymmenet läpi ja sellaista. Välillä on ollut yksi vuosi, että ei ollut yhtään keikkaa, välillä 5 keikkaa, välillä 7 keikkaa. Tänä vuonna niitä on 3 ja yksi niistä on Sorila-festissä. Ja mä olin viime vuonna katsomassa jo maita ja mantuja siellä. Laku kutsui sinne tutustumaan maastoon ja oli kyllä ihana sellainen niin kuin kylähenki ja kiva fiilis ja sellainen niin kuin maanläheinen festivaali. Ei, et siellä on kiva olla.
1: Kiitos.
2: Kyllä. Helppo sanoa, koska se on totta. Mutta Guitar Slingers, siis jos joku ei tiedä, niin Ben Grandfelt, kitaravirtuosi, on ollut aina mukana. Sitten Petri Auer, koskettimet ja Vesa Kääpä passossa ja Ako Kiskikin oli joskus jossain vaiheessa passossa ja nyt meillä on nuorta voimaa, toi Kai Jokiaho on rummuissa, se toi meille lisää virtaa tähän vanhempaan kööriin ja julkaistu jopa pari uutta biisiä tässä viimeisen 6 vuoden aikana, että ihan siis tosi hyvä bändi parhaassa vedossa kuin ikinä. Silloin me vasta opeteltiin 30 vuotta sitten, nyt me ollaan täydessä iskussa.
0: Tämä on muuten jännittävä juttu, vaan on itse asiassa paljonkin sellaisia muusikoita tai artisteja, jotka ovat soittaneet 80-luvulla tai 90-luvulla ja sitten ne sanoo, että jos on ollut vaikka pientä taukoa jossain välissä ja sitten kun on palannut, niin tajuaa, että itse asiassa me soitetaan paremmin nyt, kun me soitettiin silloin aikanaan. Onko teistä teille ihan aidosti käynyt silloin?
2: On. Mä luulen, että siinä on vähän niin kuin kokemusta tässäkin hommassa tarvitaan, että nyt kun on näitä kilometrejä kertynyt, niin sitä alkaa olemaan niin kuin tietää, mitä itse tekee laulajana. Esimerkiksi minä, Benikin on julkaissut 21 soololevyä, mä oon julkaissut 7 soololevyä plus kaikki Leningrad Cowboysit ja Guitar Slingers-levyt ja mitä kaikkea vielä tuohon päälle. Se kokemuksen tuoma rentous ja sitten se, että ei puutu pikkuasioon, vaan niin kuin nauttii siitä ja antaa vaan mennä ja se on vaan käsittämätöntä ja mun mielestä Rolling Stones on hyvä esimerkki siitä, että me pojat tullaan perässä tässä ja katsotaan, että päästäänkö sinne 80 asti, mutta niin kauan tehdään, kun on kivaa.
0: Niin, rollareilta juuri. Ilmestyikö se koko levy tuossa vai tuliko
2: se vasta? Se tulee kohta, niin. Mutta pari biisiä tuli ja täytyy sanoa, että aika hyvä meininki.
0: Mä oon samaa mieltä. Miten Laku näin järjestävänä tahona, niin miten tämä line-appi on rakennettu? Täällähän on aika tästä niinku klassikkoa klassikon perä. Tuossa muuten en maininnut, mainitaan ne muutkin esiintyjät. Hauli Bros, Lulua, Kormus, Luuseri ja Riki Kotka. Tässä oikeastaan melkein kaikki on enemmän tai vähemmän 95-7 tuttuja artisteja.
1: Joo, siitähän on hyvä lähteä, niin saadaan porukka liikkeelle. Niin tämähän, mitenköhän mä nyt sitten valehtelisin tämän asian. Mä soittelin kaikille kavereille, että lähettekö meidän takapihalle soittaa, niin sanoin, että joo. Et se on sillä lailla helppoa, kun tuntee aika paljon noita musiikki-ihmisiä, niin sitten tietysti Guitar Slingers, joka on mun yksi suosikkibändejä, niin ihanaa saada heidät meille kylään.
2: Taisi muuten olla edellinen keikka Guitar Slingers Tampereella. Sä olit silloin katsomassa keikkaa tuossa.
1: Totta kai.
2: Mikä se paikka on tuossa? En mä muistan sen nimeä, mutta anyway, siitäkin on jo aikaa.
0: Me, itse asiassa tosiaan mulla oli sellainen ajatus, että oltaisiin 10 jälkeen juteltu, mutta sitten kun pääsitte tähän 9:ltä, niin ajateltiin, että otetaan saman tein. Mutta mä teen semmoisen pienen teknisen tsekin tässä nyt, että nyt mä sanon, että tämä saattaa mennä multa pieleen, mutta mä laitan kuitenkin Guitar Slingersia soimaan, me jatketaan keskustelua. This Is Forever oli Jore se biisi, jonka sä sanoit, että heitetään se. Joo, siis tää on siis teidän leviltä 90-luvun puolesta välistä.
2: Joo, kyllä, tää on meidän ensimmäiseltä leviltä.
0: Minkä takia sä halusit, että soitettaisiin Guitar Slingersiltä just sä?
2: Tää on ensimmäisiä biisejä, mitä mä Benin kanssa tein. Tehtiin kahdestaan, kun meillä ei periaatteessa ollut vielä bändiäkään olemassa. Ja mä muistan vielä Itäpakilassa Helsingissä omakotitalon yläkerrassa me väännetti sitä teemaa siihen yhdessä. Soitetaan näin. Mutta se on sellainen kuin lähtölaukaus kaikille, mitä sen jälkeen on tapahtunut.
0: Soitetaan Guitar Slingersia, joka esiintyy siis Sorilla Festillä. Sorilla Fest esiintyi muita popeda. Yö, Dingo, Dave Lindholm ja monet muut. Jatketaan hetken kuluttua keskustelua Laku Lahtisen ja Jore Marjarannan kanssa.

0: Katsotaan, mitä tapahtui täällä. Juuri kun sanoin, että jotain teknistä asiaa meillä saattaa tässä olla. Nyt lähti Roksette soimaan, mutta tämä on live-radiota.
1: Se oli ruotsalaisten isku, MM-kisat on menossa.
0: niin olikin. Jostain syystä meidän Guitarsligersin This is Forever katkesi ja Roksette lähti. Sellaista tämä elämä on. Me soitetaan, mä Jore lupaan, että soitetaan Guitarsligersin myös puuttuvat 40 sekuntia.
1: Hyvä.
0: Ja soitetaan sitten koko biisiä tässä myös ennen Sorilla-festiä ja Sorilla-festin jälkeenkin. Hei, mä tässä kehuin, että kuulostaa muuten tosi hienolta Guitarsligersin musiikkia tällainen näin. Kerro siitä 90-luvusta, kun te levytitte Guitarsligersin debiuttilevyä, joka on siis nimeltään Guitarslingers, eikö niin?
1: Joo, kyllä se tehtiin Tikkurilassa, studion nimeä mä en muista, mutta tiedän missä se paikka on. Ja bändi oli silloin tietysti sama kuin nyt, paitsi rumpali on vaihtunut. Ja se, että me yleensä mentiin studioon, niin me oltiin vähän sitä vastaan, koska me oltiin siihen mennessä Helsingissä oltu tosi suosittu tuollainen cover-bändi, joka me soitettiin ihan laidasta laitaa kaikkea hyvää rockmusiikkia ja meillä kävi tosi hyvin jengiä ja levyyhtiön Timi Laukkanen Sonilta kävi monella keikalla ja sitten tuli kysellä, että voisitteko tehdä levyn? Me oltiin sille, että ei saakeli, sitten tämä menee vakavaksi. Sitten me tehtiin yksi biisi, toi Baby It's Alright, ja julkaistiin se tuolla Perkyntin studiossa Kouvolassa. Timo Nikki, Perkyntin kitaristi, miksasi sen ja äänitti. Sitten se sai aika hyvää soittoa tuolla Radio Cityssä ja sitten alettiin niin kuin miettiä, että perhana tätä voisi niin kuin oikeasti miettiä tosissaan. Ja sitten mentiin studioon, alettiin kerää biisejä ja se oli sellainen aika kiva kokemus. Peni oli silloin, Leningrad Cowboys oli niin kuin kulman takana mulle ja Benille tulossa ja saatiin sellainen makea levy. Aika hyvällä vauhdilla ja sellaisella niin kuin ilman mitään isompia paineita. Ja kyllä mä pidän sitä meidän ekaa levyä yhtenä meidän parhaimmista. Just sen takia, että se paineettomuus kuuluu siinä ja se hyvä fiilis.
0: Guitarslingers esiintyy siis Sorilla-festillä 2026, joka järjestetään kesäkuussa 11. päivästä 13. eli torstai, perjantai, lauantai siellä. Dingo, Popeda ja Yö, näiden kunkin päivän headlinerit. Ja Laku Lahtinen tosiaan myös meillä täällä jututettavana. Terve vaan, Laku, vielä.
2: Terve, terve.
0: Hei, kerro, Laku, tästä itse järjestelyosapuolesta. Eli miten pääsee Sorilla-festeille ja mitä muuta siellä on tarjolla kuin musiikkia?
2: No siellä musiikin lisäksi on tietysti ruokaa ja juomaa, myös väkeviä juomia osittain. Ja meillähän pääsee kovin helposti ottaa ratikan taussille ja siitä vaikka bussi 15, joka tulee päättäjille, joka on ihan meidän takapihan läheisyydessä. Meillä on myös kyllä sitten parkkipaikka tuolla Sorilan koulun jalkapallokentällä.
1: Ja tärkeä muistaa se, että se on K18 tapahtuma, että
2: ihan pikkulasten
1: aikuisten kanssa festivaali. Tulla.
2: Juu, ja siellä on, meillä on siellä kyllä järjestysmiehet, jotka sitten pitää huolta meistä. On takavuosina tullut tutuksi, että heillä ei ole lainkaan tehtäviä. Se on niin mukava. Mukava siellä mökkiläiset, kyläläiset ja viime vuonna jopa joensuulaiset, jotka tuli kattoo, viihtyivät oikein hyvin.
0: Popedahan esiintyy siellä kanssa. Mitäs kuuluu Popedalle vuonna 2026?
2: Me ollaan pidetty tässä pieni tauko, mutta ei musiikillisesti. Me käytiin studiossa tekemässä vähän matskua ja se on vielä vähän kesken, mutta kyllä sieltä levy tulee pihalle tässä tänä vuonna.
0: Mä huomaan, että sosiaalisessa mediassa on jo sieltä studiolta tullut ainakin jotain kuvia tai pikkuvideoita. Ei varmaan musiikista vielä, mutta tehän olette livenä esittänyt jo uusia biisejä myös.
2: Joo, ja myös Sorilassa testataan, että lähteekö yleisö menee vai jääkö ne paikan päälle kuuntelemaan biisin loppuun.
1: Se on sama meille kaikilla.
2: on hyvää matskua tulossa.
0: Milloin tulee uutta Popedaa?
2: No, sanotaan, että ei tässä nyt enää kauhean kauan luulisi menevän. En mä voi sanoa tarkemmin, kun mä tiiä.
0: Ymmärrän, joo. Ja näitä pitää kysyä. Mä jossain vaiheessa pyydän sitten Kostelloa tänne näin, niin hän voi puhua. Tai kuka sitten teiltä aikatauluista päättääkään. Mitäs hyvät herrat tekevät muuten tänä kesänä?
1: Jotain keikkoja Kitaslingerissä tietysti. Sitten mulla on pari joogaleiriä. Yksi Kuressaaressa ja yksi Lahdessa. Mä oon joogaopettajana täällä Tampereella myös Studio Vintissä. Ja kyllä täytyy lomaillakin välillä. Ja sitten tuo on ihan mahtavaa, kun Sorilla-festissä, kun sinne pääsee keikalle, niin kaupan päälle näkee Popedan lavalla siinä. Sekin on hienoa.
2: Arvaa, mikä oli syy, että miksi Guitar Slingers soittaa just meitä ennen.
0: Ai niin, koska sä halusit nähdä Guitar Slingersin, niin sä pystyt päättämään ne.
2: Juuri näin.
0: Tämä on hyvä. Mä en kerro nyt, kenestä on kyse, mutta kerran oli sillä, että oltiin junalla tulossa Tampereelle ja sitten tuolla Tullikamarilla klubilla aloitti eräs yhtye ja mukana seurueessa oli sitten ei se nyt mä muuten paljasta. Nyt mä en aio kertoa tää tarinaa loppuun, koska mä paljastin väärän asian. Se ei ehkä ollut ihan ok. Noniin, mennään eteenpäin asiassa. Piti sanoa muuten, että se studioviitin, sähän tunnet sitten Niemen Anun, eikö tietenkin?
1: Joo, totta kai.
0: Koska mä silloin aikanaan, kun mennään ollut improvisaatioteatterissa, niin me ollaan Anun kanssa tehty erilaisia asioita siellä.
1: Mahtavaa.
0: Milloin sä oot aloittanut jooga-hommat?
1: Mä oon ollut jooga-opettaja jo 13 vuotta. Ja se on kyllä ollut ihan mahtavaa, että se on ollut niin kuin parasta, mitä mä oon saanut elämään musiikin lisäksi. Pysyy kunto hyvänä ja ryhti suorana ja jaksaa laulaa. Ja opettaminen on samalla lailla tavallaan esiintymistä lainausmerkeissä kuin toi keikkailukin, että siinä sun oma persoona ja sitten se tapa puhua ja opettaa ja olla läsnä. Kaikki niin kuin merkitsee niin älyttömän paljon, että se on kyllä tuonut mun elämään hienon uuden ulottuvuuden ja aion jatkaa sitä loppuun asti.
0: Milloin kas Laku aloittaa joogaamisen?
2: Varmaan tänään päivällä, kun lähdetään tästä Joren kanssa.
1: Täytyy houkutella Lakun mukaan.
0: Sorilla-fest järjestetään siis täällä Tampereella. Nyt 11. päivästä 13. kesäkuuta, Dingo, Popeda, Yö, Dave Lindholm, Lulua, Guitar Slingers, Kormus, Luuseri, Hauli Bros, Riki, Kotka. Jore Marjananta ja Laku Lahtinen, kiitoksia paljon tästä vierailusta ja hyvää festivaalia ja hyvää kesää.
1: Kiitos samoin, kiitos. Samoin.
3: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Action.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express
4: Wash. Arki huolesi kaikki heitä.
5: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
6: Haja pirsseisi parkkihalliin.
7: Finnpark!
8: On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli. Ja vain yksi Radio 957.
9: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Cockery, Unchain My Heart.
1: Radio 957. Antti Granlund.
0: Kiitoksia vielä Laku Lahtiselle ja Jore Marjarannalle mukavasta vierailusta. Sorilla Fest 2026 järjestetään siis täällä Tampereella 11. päivästä 13. kesäkuuta. Sorillafest.com, sieltä lisätiedot.

0: Radio 957. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasi myynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
2: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
9: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Hinta-arvio minuutissa. Rukki.fi.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi/private banking.

0: Fi.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
3: Ykkakko.
4: Penis.
2: Mitä?
4: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
2: Mitä sä olet se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
5: Rakenna mitä rakennat, mutta...
6: Pysy ensin puutoimesta.
7: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
6: Pysy ensin puutoimesta.
5: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
8: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa Etuhinta. Aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
12: No tietysti Ruka Coaster.
11: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
5: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
13: Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Suomessa elinkeinoelämän luottamus vahvistui hieman toukokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. Palvelualojen yritysten suhdannearviot paranivat merkittävästi, mutta olivat yhä pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Muilla päätoimialoilla, eli teollisuudessa, rakentamisessa ja vähittäiskaupassa, yritysten talousluottamus pysyi suunnilleen edelliskuun tasolla. Elinkeinoelämän keskusliitto kuvailee, että vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta suomalaisyritysten odotukset lähikuukausien tuotannosta ja myynnistä ovat noususuunnassa. Lupa- ja valvontavirasto löysi lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehostetussa valvonnassa. Lupa- ja valvontaviraston mukaan valvontaa tehtiin keväällä. Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamisessa oli puutteita. Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin. Lupa- ja valvontavirasto havainnoi, että kielitaidon lisäksi henkilöstön osaaminen ja perehdytys eivät ole aina kunnossa. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksensa Kaakkois-Suomessa. Tänään ja huomenna järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna aamu 9 ja iltapäivä 4 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita. Israelin iskut surmasivat noin 30 ihmistä Libanonin eteläosassa tiistaina. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Ministeriön mukaan kuolonuhrien joukossa oli ainakin 4 lasta. Lisäksi iskuissa haavoittui 40 ihmistä. Israelin asevoimat antoi tiistaina evakuointikehotuksia yhteensä ainakin 50 kaupunkiin ja kylään Libanonin etelä- ja itäosissa. Evakuointikehotus annettiin muun muassa koko Nabatiehin kaupunkiin. Nabatiehiin tehtiin tämän jälkeen lukuisia iskuja. Israel on myös jatkanut maahyökkäystään aiempaa syvemmälle Libanonin alueelle.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
2: Keskiviikko on sateinen aamupäivästä iltapäivään. Illaksi poutaantuu ja lämpötilakin käväiseen on 14 asteessa. Muuten ollaan 10 ja 13 asteen paikkeilla. Huomenna torstaina Tampereella on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa. Lämpötila on kuitenkin vain noin 13 asteessa.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love. Kello on ylittänyt 10, oikein mukavaa keskiviikkoa Radio 957. Soitetaan seuraavaksi Jenni Mustajärveä. Tee se selväksi. Mike and the Mechanicsia tulossa myös ja noiden kappaleiden jälkeen seuraava Radio 957 Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kisavoittaja meillä äänessä.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Yksi.
1: On vain yksi armonkallio. Yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Me ollaan Radio 957 yhteistyössä Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kanssa. Ja meillä on tarjolla uudet pyyhkijät autoosi. Kun on kesän autoilut edessä, niin tämä on juuri hyvä aika katsoa, että tuulilasi on kondiksessa, ehjä esimerkiksi. Ja että pyyhkijät ovat myös priimat. Me 957 Facebookiin kerro sinne, minkälaisella autolla ajat. Merkki, malli, vuosi, jotta voittaessasi saat juuri oikeanlaiset omaan menopeliisi. Pilkington on 200 vuotta vanha, maailman tunnetuin, historiallisesti merkittävin lasialan uranuurtaja. Toiminut myös Suomessa vuosikymmeniä. Tampereen tuulilasimyynti on vahvasti paikallinen jo 25 vuoden kokemuksella. Tuulilasien korjauksia ja asennuksia kaikille automerkeille tekevä yritys. He korjaavat odottaessa ja vaihtavat tuulilasi tarvittaessa. Nyt on aika soittaa yhdelle kisavoittajalle.
2: Susanna.
1: Granlundin Antti, Radio 957, terve.
2: Huomenta.
1: Hyvää huomenta, mitä kuuluu?
2: Ihan hyvää. Tässä kevään loppupäiviä vietetään. Tässä työviikon loppupäiviä vietetään.
1: Mä huomaan, että mä puhun huomattavasti kovemmalla äänellä. Oletko sä jossain, missä ei saa puhua
2: nyt
1: kovaäänisesti?
2: Mä tulin nyt semmoiseen tilaan, missä voi puhua.
1: No niin, hyvä. Ymmärrän aina tässä, kun soittaa ihmisten arkeen, keskelle arkea, niin rupeaa tunnistamaan sellaisia asioita, että aina ei voi välttämättä ole ihan sillain, että voi kailottaa. Mutta hei, sä olit osallistunut Radio 957 Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailuun.
2: Kyllä.
1: Minkälaisella autolla ajelet?
2: Mä ajelen tällä hetkellä semmoisella Audi Q3:lla, joka on 2020 vuodelta ja se on ollut mulla nyt vuoden ja yhden kuukauden.
1: Onko se ollut muuten hyvä ajopeli?
2: Aivan unelma. Mä tykkään ajella sillä. Mulla on noin 25 kilsaa työmatkaa yhteen suuntaan, niin se on kiva huristella.
1: Nyt kun tässä on kesä edessä ja mahdollisesti sitten muitakin ajoja, niin silloin esimerkiksi tuulilasit ja tuulilasin pyyhin asiat pitää olla kunnossa. Ja sä oot tietysti meidän yksi kisavoittaja, eli sä saat uudet pyyhkijät autossa. Onneksi olkoon.
2: Kiitoksia. Iloinen yllätys.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu Normaali, murheellisten laulujen maa. Soitetaan Madonnaa ja Pauli Hanhiniemeä seuraavaksi. Aini ja vielä kerran onnea Susannalle, joka voitti juuri Pyyhkimet Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailusta. Niin, siis Madonnaa ja Pauli Hanhiniemeä tulossa kohta Papa Don't Preach seuraavaksi.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Hanserock stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päänen kannattaja Radio 957.
9: Rakenna mitä rakennat, mutta...
10: Pysy ensin puutoimesta.
11: Tulihan tästä terassista mahtava. Kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan, ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
10: Pysy ensin puutoimesta.
9: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
12: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
13: Norwegian. Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
1: Rock ja pop klassikot Tampereella.
8: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minä olin viikonloppuna luokkakokouksessa Kaarilan ylioppilaat 1996, siis koko vuosiluokka kokoontui. Ja itse asiassa aika yllättävänkin iso osa tuohon aikaan Kaarilassa opiskelleista.
1: Minä olen Mika Lintu ja minä olen kerran ollut luokkakokouksessa, mutta siitä on aikaa jo kohta 30 vuotta.
0: Oho, oliko tämä joku ala-aste vai yläaste vai lukioluokka?
1: Tämä oli ala-aste. yläaste. Pyynikin yläasteen porukka kokoontui ja se oli muistaakseni vähän semmoinen tilaisuus, että siellä ei hirveän montaa ollut paikan päällä. Että se varmaan osittain johtui siitä, että kun heti lukion jälkeen aika moni sitten muuttaa johonkin muualle opiskelemaan sun muuta vastaavaa, niin sitten ne jämät oli jäänyt sitten. Muistaakseni mä menin sinne Paavola Jussi Vainaan kanssa yhdessä ja me kummatkin selitettiin, että meillä ei nyt oikein tässä mitään. Että vähän keikkoa silloin tälleen, mutta ei ole oikein koulupaikkaa eikä muuta vastaavaa sitten. Mutta meillä oli puvut päällä. Me oltiin silloin jo vähän päälle 20.
0: Mä itse asiassa nyt muistan, meillä saattoi olla joku yläaste, joku luokkakokous oli jossain vaiheessa. Siinä on sellainen juttu tietysti, kun miettii tätä meidän koulujärjestelmäämme, niin yläasteella tai peruskoulussa, kun siellä on kaikki, niin siellä on sitten myös paljon enemmän sitten sitä hajontaa, että kestä on tullut mitäkin ja tällainen näin. Juu. Mutta aika yllättävän jotenkin sillä niistä ihmisistä, jotka oli 30 vuotta sitten, joiden kanssa vietti siellä Kaarilan lukiossa. Silloinhan, nykyään Kaarilassa ei ole lukio, mutta silloin kun vietti siellä, niin siihen aika monesta on tuntunut, että niistä on tullut mitä kuinkin sellaisia, kun on kuvitellutkin. Että ne ihmiset olivat hyvin samankaltaisia. Joo. Ja aika jotenkin sillä lailla tunnisti. Ei tietenkään ihan kaikkien kanssa keskustellut. Mutta siis terveisiä tämän luokkakokouksen järjestäneille, Essille ja Marille, jotka olivat tehneet mielettömän työn. Lähinnä siis se itse järjestäminen, kyllä sekin vaatii aina. Pitää olla tilavuokrat ja systeemit. Me käytiin siellä koululla ja oli kontaktoidu opettajat ja tällaiset asiat. Ja sitten siellä oli kaikkea ohjelmaa.
1: Ai, se oli oikein hienosti tehty.
0: Oli tosi hyvin, siis erittäin hyvin tehty. Mutta se kaikista hieno juttu oli, että he olivat siis löytäneet kaikkien muiden paitsi yhden yhteystiedot. He olivat saaneet kiinni kaikki muut paitsi yhden. Eli olisiko siinä ollut ehkä, he varmaan nyt sen tietävät itse, mutta varmaan give or take 80 oppilasta. Ja tuolla oli melkein 50 paikalla, mikä on aika kova suoritus siis 30 vuoden jälkeen.
1: On. Jossain vaiheessahan oli netissä tämmöinen kuin koulukaverit.net, mutta sitä ei ole ollut pitkiin aikoihin. Ja sinnehän aika monet sitten niin kirjautui sen sisään ja sitä kautta tuli jotakin viestejä, mutta tämmöistä palvelua ei enää ole, niin sitten voi kuvitella, että se on niin iso homma.
0: Aika iso osahan on niin Facebookissa, varsinkin meidän ikäisistä, ja sitä kautta löytyy se osa, mutta sitten alkaa sellainen tietty metsästäminen, koska kaikki ei ole siellä, kaikki ei ole niin toistensa kavereita, ne ei välttämättä ole jäänyt Tampereelle. Totta kai osalla on sukunimi muuttunut, ja sitten on tällaisia erilaisia mielenkiintoisia asioita. Se, mutta se koulukaverithan oli siitä jännittävä, että kuka sitä ikinä tekikään, niin sitä täytyy varmaan harmittaa, koska se oli siis näin lähellä, että siitä ei tullut saada Facebookin kaltaista.
1: Se on muuten ihan totta.
0: Koska se oli hyvin samanlainen.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta ne teki hirveän virheen, ne lähti monetisoimaan sitä liian aikaisin. Mä muistan sen oikein hyvin, koska mullakin mä tsekkasin sen, että sinne rupesi haluaa sitä rahaa, että sitä pystyy käyttämään, joten ajattelin, että tästä jotenkin pitää saada tämä homma. Joo. Ja sitten se romahti siihen, ja sitten siitä, se oli muutama vuosi ennen Facebookia, mutta se olisi voinut lähteä sellaiseksi samanlaiseksi.
1: Muistan nyt, kun puhuit tästä, niin sen takia mäkin lopetin sen käytön, kun rupesi nyhtämään rahaa. Minähän en maksa mistään. Sitten.
0: Niin, ne siihen aikaan ei tiedetty, että se tuleekin sitten, rahat otetaankin poliittisilta toimijoilta, jotka info vaikuttaa sitten meidän mieliin.
1: Mutta se on ilmasta käyttäjille.
0: Se oli käyttäjille ilmainen, paitsi sitten maksetaankin jollakin jossakin muussa. Mutta hei, meillä oli keikka. Keikka, bändillä, meidän bändillä oli keikka. Se oli kuin jännä, että kun kerran, mä taisin sanoakin sieltä lavalta, että kun kerran teki hyviä biisejä, niin vielä 30 vuoden päästäkin niin ihmiset haluaa janoa vaan lisää.
1: Vai oliko tämä niin yllättäen ja pyytämättä?
0: Ei ollut, kyllä meitä pyydettiin siis nimenomaan nämä järjestävät, eli Essi ja Marin pyysivät, koska mehän esiinnyttiin erilaisissa tilaisuuksissa. Siellä meillä esimerkiksi oli Penkkareissa meillä oli tämmöinen juttu, missä oltiin tehty pari biisiä ja soitettiin niitä siellä. Mutta se tilanne oli tämä, mikä on hauska, kun tulee se vanha porukka ja rupeaa muistelemaan erilaisia asioita, niin muistaa semmoisia juttuja, mitä ei ollut aktiivisesti ajatellut. Mm-hmm. Ja meillä esimerkiksi lukion ekaluokka, se oli ihan siis mielettömän hieno, siis muutenkin koko mä tykkäsin lukioajasta erittäin paljon. Ehkä siitä mä jotenkin toivon, että monilla muilla oli samanlaista, koska tuo ainakin oli ihan mielettömän hieno ilta. Oli tosi kiva, niin kuin kaikki meni just silloin, kun piti. Ja me siis se musiikin tunnit, niin mehän ei koko siinä vuonna osallistuttu musiikin opetukseen. Meillä ei ollut mitään opetussuunnitelman mukaista opetusta. Mulla, sitten mun hyvällä ystävällä, Salopolun Anssilla, olemme toista lastemme kummeja, siis tällainen vuosikymmenten takaa tunnettu. Sitten siellä oli Vuosaran Santeri, tunnetaan myös Chef Santerina, ja sitten siellä oli Rantakeison Tumppi. Ja me nelistään päästiin aina sinne, se oli sellainen lasikoppi, siis sellainen takahuone. Hmm. Me aina mentiin sinne, meillä oli kitarat ja me tehtiin siellä biisejä.
1: Joo.
0: Tai mä ja Anssi tehtiin niitä biisejä. Ja ajatuksena oli, että tämä ei ole mikään oikea bändi, vaan tämä enemmän tai vähemmän huumoribändi.
1: Kyllä.
0: Ja me tehdään, niin, tehdään huumoribändi, koska Anssilla, ja no mullakin oli vähän, mutta varsinkin Anssilla oli siinä vaiheessa jo ihan oikea bändi ja oikeita hyviä biisejä. Siis tällainen. Ja Anssihan lopulta sitten yhden niin kuin heavy-bändin kanssa esittyi kaiken maailman numerokeissa ja kaikessa. Siis sillain, niin kuin näin. Mutta että tämä oli ajatuksena, että me tehdään niin kuin pellebiisejä.
1: Joo.
0: Ja meidän bändin nimi oli Munat.
1: Mahtava nimi. Aivan mahtava.
0: Ja siellä oli muun muassa, meillä oli iso osa, meillä oli osa niitä biisejä oli sillain, että Anssi oli löytänyt tämmöisen vihon, missä oli hänen tekstejään ala-asteelta.
1: Joo.
0: Eli kun hän on ollut suurin piirtein 7-8-vuotias ja kuunnellut musaa ja sitten ruvennut kirjoittamaan. Ja niihin me tehtiin sitten säveliä lukiossa. Ja me silloin jo tiedettiin, että ne on sillä hieman humoristisia. Mutta toisaalta ne oli sitten myös aika hyviä, sillä tietyllä tavalla hyviä. Ja ne, niitä kappaleita me esitettiin sitten myös tuolla.
1: No se on hienoa.
0: Tuolla, siellä oli esimerkiksi kappale, jonka nimi on Fire Horse, eli tulihevonen. Se oli hieno. Siinä lauletaan, että tulihevonen on mun valttini. Fire Horse! Tai esimerkiksi koulun piikittävästä terveydenhoitajasta kertova kappale tai sitten tällaisista. Niin täytyy sanoa, että se oli hauskaa. Mä sanoin Anssille, että vedetään 3 biisiä, ettei vedetä liikaa, koska se on, ehkä se vitsi kuluu loppuun ja sitten yleisö ei enää halua. Lopulta me kuitenkin esitettiin 6 kappaletta, eli melkein kaikki, mitä me oltiin suurin piirtein, mitä me muistettiin.
1: Joo.
0: Saisiko tämä inspiroitumaan nyt Mika Linnun siihen, että sinä rupeisit junailemaan teidän vanhoille niin kuin koulukavereille luokkakokousta?
1: Ei.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Yeah, tässä John Fogerty ja Centerfield. 20 minuutin päästä kello on 11. 4 ruusua ja poliisia tulossa aivan hetken kuluttua. Soitetaan 957-4 ruusulta kohta poplaulajan vapaa päivä.
1: Radio 957. Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
2: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
3: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
2: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
3: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
2: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
5: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
6: Entä se kahvi?
5: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
6: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
7: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
8: Kuulitko, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
9: Ai on?
8: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
9: Ai on?
8: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
9: Ai on?
8: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
9: Ai on?
8: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
9: No aion!
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
14: On vain yksi Kari Peitsamo. Yksi Näsijärvi. Ja vain yksi Radio 957.

0: Näin Police Every Breath You Take. Kohta kello on 11 ja Radio 957 aamulähetys alkaa olla tässä. Minä olen Antti Granlund. Kiitos paljon kuuntelusta. Mika Lintu tänään taas iltapäivässä ja meitsikkäläinen äänessä huomenna aamu 7. Palataan huomenna asiaan. Moikka.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Norwegian.
3: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Radio 957.
7: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
8: Esko, naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
9: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiika Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo auton avaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
6: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoaamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Työllisiä oli tämän vuoden huhtikuussa 31 000 vähemmän kuin vuosi sitten, selviää Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Samalla työttömien määrä kasvoi 48 000 ihmisellä. 15-74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10,6%. Työllisten miesten määrä laski huomattavasti enemmän edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna kuin naisten. Myös työttömien miesten määrä kasvoi hieman naisia enemmän. Lukuja verrataan edellisen kuukauden sijaan edeltävään vuoteen, sillä kausitöiden vuoksi työllisten ja työttömien määrät vaihtelevat kuukausittain paljon. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n on määrä tänään kertoa valtakunnallisesta kartellista alalla, joka on osa suomalaisten arkea. Kartelli paljastui KKV:n mukaan viraston omassa selvityksessä. Virasto esittää seuraamusmaksuja usealle alan yritykselle. KKV ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivon ja tutkimuspäällikkö Pekka Mattilan on määrä kertoa alkuiltapäivästä järjestettävässä mediatilaisuudessa, millainen kartelli selvityksessä paljastui. Kiinalaisesta verkkokauppa Temusta tilatuissa hanoissa havaittiin testeissä vakavan vesivahingon riski, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Tukes testautti Suomessa myytävien hanojen soveltuvuutta talousvesikäyttöön. Testissä oli mukana kaikkiaan 12 hanaa, joista 2 keittiö- ja pesuallashanaa oli tilattu Temusta. Tukes kertoo, että metallisen näköiset Temuhanat osoittautuivat muovisiksi ja materiaaleiltaan erittäin heikkolaatuisiksi. Tukesin mukaan hanat eivät kestäneet normaalia käyttöä. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksensa Kaakkois-Suomessa. Tänään ja huomenna järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna aamu 9 ja iltapäivä 4 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
0: Keskiviikko on Tampereen seudulla sateinen aina iltaan saakka. Tai 5-6 aikaan poutaantuu ja lämpötilakin nousee hetkeksi 14 asteeseen. Huomenna torstaina on aurinkoista ja poutaa, mutta lämpötila jää noin 13. Yölämpötila käväisee 8 plus asteessa.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
6: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: B-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Ilveksen kapteeni Tatu Miettunen ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957.

teerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa uittokalustolta uuden leikkurin.
4: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti uittokalustolle Nekalaan.
5: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
6: Helen, siinä on energiaa.
7: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
6: Norwegian.
8: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
9: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
10: Kotisinappi.
11: Osta vielä toi ja...
12: Se piti olla nopea hanan korjaus.
13: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.fi.
14: Minä olen Juha Torvinen Eppu Normaali-yhtyeestä.
15: Ja minä olen Aku Syrjä.
16: Ja tämä on Radio 957.
17: Radio

on vain yksi Tirkkosen talo. Yksi Kalervo Kummola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
7: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
1: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla, kertoo Helsingin Sanomat hankkimiinsa tietoihin perustuen. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että kartelliin osallistuneita yrityksiä ovat viraston selvityksen mukaan ainakin Arctic International, Bear X, GN Group, Kiantama, Marja Bothnia Berries, Polarica, Polarica Marjahankinta ja Cascade. Kilpailu- ja kuluttajaviraston on määrä kertoa mediatilaisuudessa tänään alkuiltapäivällä valtakunnallisesta kartellista. Virasto ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. Ennätykset menivät viime vuonna jälleen uusiksi pahoinpitelytilastoissa, tiedottaa Tilastokeskus. Esimerkiksi alle 18-vuotiaita pahoinpitelystä epäiltyjä oli viime vuonna 17% enemmän edellisvuoteen verrattuna. Alaikäisten osuus kaikista pahoinpitelyistä epäillyistä oli jo 24%. Myös uhreja oli enemmän kuin koskaan tilaston historiassa, yhteensä lähes 44 000. Naisuhrien määrä kasvoi vuodesta 2024 huomattavasti, jopa 11%. Naisuhrien määrä oli niin ikään ennätyksellisen suuri. Samalla miesuhrien määrä kasvoi 7% verran. Kiinalaisesta verkkokauppa Temusta tilatuissa hanoissa havaittiin testeissä vakavan vesivahingon riski, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Tukes testautti Suomessa myytävien hanojen soveltuvuutta talousvesikäyttöön. Testissä oli mukana kaikkiaan 12 hanaa, joista 2 keittiö- ja pesuallashanaa oli tilattu Temusta. Tukes kertoo, että metallisen näköiset Temu-hanat osoittautuivat muovisiksi ja materiaaleiltaan erittäin heikkolaatuisiksi. Tukesin mukaan hanat eivät kestäneet normaalia käyttöä. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksensa Kaakkois-Suomessa. Tänään ja huomenna järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna aamu 9 ja ilta

0: 3-4 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Keskiviikkona satelee vettä aamupäivästä iltapäivään. Lämpötila on 10 ja 13 asteen välissä. Illalla saatetaan kävästä 14 asteessa, kun aurinko paistelee. Huomenna torstaina on puolipilvistä tai aurinkoista ja poutaa. Lämpötila jää noin 13 asteeseen.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo. Manserock Stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock-orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957.
4: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
5: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
6: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
7: Halo.
8: No, missä sä oot?
7: Kuin ne?
8: Sulla pitäisi olla töissä.
7: Häh?
8: Palaveri alkaa kohta. Missä sä nyt oot?
7: Junassa.
8: Täh?
7: Menossa Tampereelle.
8: No et varmasti ole.
7: Tulossa Tampereelta.
8: Älä selitä, sä oot Arnoldsissa.
7: Niin joo.
8: Tuo mullekin.
9: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Ideapark.
10: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
11: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
12: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
13: Yksinäisyys ympärillä joskus ottaa

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piivilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
3: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
4: Rakenna mitä rakennat, mutta...
5: Pysy ensin puutoimesta.
6: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
5: Pysy ensin puutoimesta.
4: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
7: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
8: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
9: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
10: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat Enkelit orkesterista ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Todella meilevää.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvää.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Radio.
9: Lanserock Stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock-orkesteri sekä paluun tekevä Negatiive. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957.
10: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
11: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
12: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
13: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.
14: Arki huolesi kaikki heitä.
15: Aja pirssisi parkkihalliin.
16: Finnpark! Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
8: Radio 957. STT:n uutiset.
18: Uutisista hyvää keskiviikko-iltapäivää. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla, kertoo Helsingin Sanomat hankkimiinsa tietoihin perustuen. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että kartelliin osallistuneita yrityksiä ovat viraston selvityksen mukaan ainakin Arctic International, Bear X, GN Group, Kiantama, Marja Bothnia Berries, Polarica, Polarica Marjahankinta ja Cascade. Kilpailu- ja kuluttajaviraston on määrä kertoa mediatilaisuudessa tänään alkuiltapäivällä valtakunnallisesta kartellista. Virasto ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. Aiempaa useampi suomalainen pitää asuntolainaa taloudellisena riskinä, selviää S-Pankin teettämästä kyselystä. Vastaajista 44% kertoi pitävänsä asuntolainaa riskinä, kun edellisessä kyselyssä viime vuonna osuus oli 33%. S-Pankin mukaan kotitalouksien varovaisuutta ovat lisänneet työmarkkinoiden heikkous, maailmantilanteen epävarmuus ja asumisen kustannuspaineet. Vastaajista yli puolet sanoi pitävänsä korkeita asumiskustannuksia suurimpana asumiseen liittyvänä huolenaan. Kantar Finlandin toteuttamaan kyselyyn vastasi huhtikuussa runsaat 3000 suomalaista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee jälleen koronarokotusta riskiryhmille. Viime vuoden tavoin rokotusta suositellaan tulevana syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille, iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville. Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotusta kaikille 75-79-vuotiaille sekä yli 18-vuotiaille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia. Iranin vallankumouskaartin mukaan todennäköisyys sille, että sota Yhdysvaltojen kanssa alkaa uudelleen, on pieni. Vallankumouskaartin mukaan syynä on ennen kaikkea vihollisen heikentyminen. Kaarti varoittaa kuitenkin Tasnim-uutistoimiston välittämässä lausunnossa, että Iran

0: Iran on valmis puolustautumaan kaikkia hyökkäyksiä vastaan. Iranin neuvottelijat ovat jo jonkin aikaa olleet Qatarin Dohassa, jossa on määrä käydä neuvottelujen uusi kierros sodan lopettamiseksi Iranin ja Yhdysvaltojen välillä. Iranin mukaan sopimusta ei kuitenkaan välttämättä ole luvassa kovin pian.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Päivän sää on tänään sateinen. Tässä satelee jonkin verran iltapäivästä, mutta sitten lähtee kyllä poutaantumaan. Lämpötila on korkeintaan plus 14 astetta. Huomenna torstaina sitten on hieman poutaisempaa, mutta sadekuurot ovat mahdollisia. Huomenna lämpötila samoissa lukemissa kuin tänäänkin, suurin piirtein 14-15 plus astetta korkeimmillaan.
2: Radio 957, Mika Lintu.

0: David Bowie ja Let's Dance. Radio 957 iltapäivässä. Tervetuloa mukaan. Mika Lintu on tässä sinun seuranasi iltapäivän ja onnittelut suoritetaan kärkeen nimpparisankareille Ritva sekä ortodoksen kalenterin mukaan Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka sekä Jussi. Paljon onnea. Tulossa Fleetwood Macia kohta puoleen, Eppu Normaalia, Agnestikkia, Poliisimuseon kuulumisia sekä sitten me puhutaan Antti Granlundin kanssa tällaisesta kummallisesta elokuvalajista kuin draamakomedia. Mitä ihmettä sekin sitten tarkoittaa? Selvitetään tämä asia perin juurin hetken kuluttua. Mutta nyt Agnestik ja bändi, joka täyttää pyöreitä vuosia, 40 vuotta tässä tänä vuonna. Suomi Rokki.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Tampereen poliisimuseosta tuli hyviä uutisia, nimittäin tämä kevät oli ennätyksellisen vilkas kävijöiden osalta. Huhtikuu oli kuulemma poliisimuseon historian vilkkain, ja toukokuussa kaikki aamut ovat olleet varattuina omatoimisille tai opastetuille ryhmille. Poliisimuseon omatoimisille vierailulle tulevien ryhmien toivotaan sopivan vierailuajasta sähköpostitse. Näin vilkkaimpia aikoja voidaan porrastaa ja museovierailu on näin ruuhkattomampaa ja miellyttävämpää. Museon aamuruuhkat kuitenkin helpottavat kesäkuussa, kun koulut päättyvät. Ja ilmainen poliisimuseo on avoinna tiistaista perjantaihin 10 ja 4 välissä ja lauantaisin 12-5.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Eppu Normaali, Tahroja paperilla. Tuossa äsken puhuin poliisimuseosta, joka on ilmainen museo täällä Tampereella ympäri vuoden, mutta pääsee silloin tällöin täällä Tampereellakin ihan ilmaiseksi museoon, nimittäin tämän viikon perjantaina Sara Hildénin museoon pääsee ilmaiseksi kello 15-19. Siellä on Vastamaalattua niminen näyttely, jossa on täysin tuoreita kotimaisten artistien kuvataidetta esillä, ja nämä ilmaispäivät tämän kesän osalta Sara Hildéniin ovat ensi perjantain lisäksi 26. kesäkuuta, 31. heinäkuuta ja 28. päivä elokuuta. Ja aina 5 ja 7 välissä pääsee siis Sara Hildéniin joka kuun viimeisenä perjantaina ihan ilmatteeksi. Juise Leskistä kohta puoleen ja Michael Jacksonin, ja sitten me puhutaan Antti Granlundin kanssa kummallisesta elokuvailmiöstä nimeltään draamakomedi.
1: Radio 957.
2: No, löytykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
4: Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
10: Hanserock Stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock-orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päänen kannattaja Radio 957.
11: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
12: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
13: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
14: On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston kauboi ja vain yksi Radio 957,
15: rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Tämä on dramaattinen, mutta myös komediallinen radiokanava 957 ja minä olen Mika Lintu, joka puhun tässä äänelläni.
1: Minä puhun tässä juuri tällä hetkellä Keke Ruusperin äänellä. Ruusperi. Missä on Kikkasen, sen kun varoo pikkasen. Niin kuin klassikkokauppaleessa lauletaan. Minä olen Antti Granlund oikeasti.
0: Hei vaan. Melkein luulin, että Keke täällä studiossa on ihan, kävi mikrosekunti mielessä, että voisiko toi Keke sittenkin. Mutta ei pitänyt puhua Kekestä, vaan mä yksi päivä tuossa oli televisio auki ja jälleen kerran tuli jonkun kotimaisen elokuvan, en edes tiedä minkä elokuvan mainos, että tänä keväänä tulee draama, komedia, bla bla bla ja bla bla bla. Niin mä oon huomannut, että Suomessa käytetään tällaista termiä kuin draamakomedia, että tuolla niin kuin Jenkkilässä ja muuallahan ei tämmöistä termiä ole ollenkaan. Se on joko komedia tai draama. Ja sitten mä oon tullut siihen niin kuin tulokseen, että kun olen nähnyt tällaisia elokuvia, jotka on niin kuin draamakomedioita, niin ne on useimmiten, ne ei ole kauhean hyviä. Johtuen siitä, kun ne ei ole draamaa, eikä ne ole komedioita.
1: Mutta eikö kuitenkin sitten romanttinen komedia, eli romcomhan on ihan olemassa tämmöinen termi?
0: Se on olemassa, mutta se ei ole draamakomedia, se on niinku ihan eri asia. Ja jotenkin sillä, että niinku, miksi käytetään tällaista termiä, kun ne on vähän niin kuin vastakkaiset asiat. Tämä on vähän niin kuin joskus myytiin kaupassa semmoinen majoneesiketsuppia, jossa oli niinku osittain niinku ketsuppia ja majoneesia, niin eihän se niinku mitään järkeä.
1: Oletko sinä sitä mieltä, että nämä asiat täytyy pitää niin sanotusti puhtaina?
0: Puhtaina. Majoneesi majoneesina, ketsuppi ketsuppina. Jos sä haluat sotkea ne, by all means. Mutta se, että myydään purkissa niinku valmista semmoista, tai että myydään elokuvia nimellä draama, komedia, sehän on täysin järjetöntä.
1: Tarkoitatko esimerkiksi, että jos riisipuuroon joku haluaa laittaa kanelisokeria, niin ne pitää ostaa kaneli erikseen ja sokeri erikseen?
0: Kyllä, just näin. Ja etä sä mene kauppaan ja osta pakasteena semmoista, että siinä on niinku keitettyä makaronia ja perunamuusia siinä samassa. Ei.
1: No se, tässä sä oot kyllä oikeassa.
0: Niin. Ja tää draamakomedia on ihan sama asia. Koittakaa päättää. Tehkää hauskaa elokuva, se on komedia. Tehkää jykevä, sydämiä raastava draama, se on draama. Mutta draamakomedia ei ole niinku mitään.
1: Tuleeko se nyt mieleen joku tämmönen elokuva tai joku siis, että mitä ne voisi olla?
0: Kaikki suomalaiset elokuvat, mitä on tullut melkein tässä suurin piirtein niin kuin viimeisen 10 vuoden sisään, niin on tosi paljon draamakomedioita.
1: Siinä mä olet nyt kyllä sillain ihan oikeassa.
0: Siis suurin osa niistä on sellaisia.
1: Että kun mä täältä googlasin vaikka romantic comedy, niin sieltähän tulee heti kaikki Wikipediassa ja kaikki. Mutta draamakomediasta ei tule mitään.
0: Ei tule, että
1: draamakomediasta, mutta siis itse asiassa, hei, mä olin tällainen epäilevä Tuomas tuossa äsken.
0: Mutta minä olen aina oikeassa.
1: Mutta mä olen nyt pikkuhiljaa, koska tää kuitenkin Google tarjosi draamakomedialla tähän nyt niin kuin elokuvia.
0: Joo.
1: Että mitkä on niitä draamakomedioita? Ja sun ajatuksesihan oli, että nämä on yleisesti ottaen sellaisia, mitkä on aika huonoja.
0: Joo.
1: Mutta täällä esimerkiksi on tällainen kuin draamakomedia Zoo, kotieläintarhassa.
0: Just näin.
1: Adam Jones, Burnt, Love and Friendship, Demolition tai Adam Jones.
0: Just näin.
1: Tämmöisiä leffoja, että
0: ei sano yhtään mitään. Joo. Ja tää on just tän draamakomedia. Tää on mä en tiedä, onko sä koskaan kuullut tämmöstä ruoasta kuin Karlskruve. Ruotsalainen ruoka.
1: En.
0: Tiedätkö sä mikä se on?
1: Sinä varmaan kerrot minulle.
0: Minä kerron sinulle. Se on siis kaltsoinen pizza, jonka sisässä on hampurilainen ja ranskalaisia. Ja se on ihan oikea ruoka.
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Ja kyllä.
1: Mä käännyin takaisin sun vastustajaksesi. Me hetken aikaa löydettiin yhteinen sävel. Mä en tiedä, syvä joki elokuvassa se, missä ne soittaa sitä banjoa. Duelin banjo on yksi elokuvahistoria klassisimpia kohtauksia. Kunne säkkiä. Sitten mennään taas takaisin. Sitten lähtee sinne luontoon, lähtee sinne ja sitten siellä tapahtuu kauheita asioita.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Dire Straits ja Lady Writer siinä, ja ennen sitä kuultiin Happoradiolta Che Guevara. Negatiivia kohta, Won't Let Go.
1: Radio 957.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Halo.
5: Halo, missä sä oot?
4: Kuka siellä on?
5: No kukahan täällä oli? Sun piti olla kotona tunti sitten, niin missä sä oot?
4: Salilla.
5: Etkä ole.
4: No uimassa.
5: No et ole uimassa.
4: Olenhan.
5: Sä olet Arnoldsissa.
4: Niin on.
5: Tuo mullekin.
6: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Ideapark.
7: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
9: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
10: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
11: Rakenna mitä rakennat, mutta...
12: Pysy ensin puutoimesta.
13: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
12: Pysy ensin puutoimesta.
11: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
14: Arki huolesi kaikki heitä.
15: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
16: On vain yksi pirkankierros, yksi kirsikunnas ja vain yksi Radio 957.
17: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Oli Paul Young ja Every Time You Go Away. 4 ruusua nyt öisellä rannalla. Sitten on uutisten vuoro 2. Uutisten jälkeen musiikkia muun muassa Pet Shop Boysilta, Popedalta ja Alan Milesilta.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: KKV esittää 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksuja neljälle marjayhtiölle kartellista. Hankintalaki etenee opposition vastalauseista huolimatta ja Liettua ostaa yli 900 Patrian panssariajoneuvoa. Uutisia 2.
1: Radio 957. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
0: Norwegian.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikko-iltapäivää uutisista. Valtakunnallisessa marjakartellissa on ollut mukana 5 yritystä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV-mediatilaisuudessa. KKV:n mukaan kartellissa olivat mukana Arctic International, Cascade Marja, Kiantama, Marja Botnia Berries ja Polarica. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Eduskunnan lakivaliokunta antoi tänään mietinnössään siunauksensa runsaasti kritiikkiä keränneelle hankintalain uudistukselle. Oppositiopuolueista SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto ja Vihreät jättivät mietintöön omat vastalauseensa. Vastalauseita perustellaan muun muassa julkisten palveluiden vaarantumisella ja lisäkustannuksilla. Lakimuutos rajoittaisi kuntien mahdollisuutta ostaa palveluita osaomistamiltaan in-house-yhtiöiltä, jos kunnan omistusosuus on alle 10%. Liettuan puolustusneuvosto on päättänyt ostaa yli 900 Patrian panssariajoneuvoa, maan presidentti Gitanas Nauseda ilmoitti. Nausedan mukaan tähtäimessä on, että ajoneuvoista 300 olisi hankittu vuoteen 2030 mennessä. Nauseda myös sanoi kaupan yhtenä ehtona olevan, että Patrialta tilattuja panssariajoneuvoja valmistetaan osittain myös Liettuassa. Unkarin parlamentti äänesti murskaluvuin kumoon lain maan eroamisesta kansainvälisestä rikostuomioistuimesta. Laki ICC:stä eroamisesta oli entisen pääministerin Viktor Orbanin aloite. Unkarin parlamentti oli toukokuussa hyväksynyt lain, joka olisi käynnistänyt eroprosessin ensi viikon tiistaina. Lain kumoamisen puolesta äänesti 133 kansanedustajaa 199, vastaan äänesti 37 kansanedustajaa ja tyhjää 5. Unkarin EU-myönteinen uusi konservatiivipääministeri Peter Maiar lupasi peruuttaa ICC:stä eroamisen voitettuaan huhtikuun vaalit.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Tänään keskiviikkona on luvassa sadekuuroja iltapäiväksi. Lämpötila pysyttelee 15 asteen alapuolella ja ukkosetkin voivat olla mahdollisia paikoitellen. Huomenna torstaina sitten on vähän poutaisempaa, mutta sadekuurot eivät ole aivan poissuljettuja. Lämpötila on keskimäärin huomenna sellaista 13+14 astetta.
12: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Pet Shop Boys ja Always on My Mind. Se on kuulkaas 27. päivä toukokuuta ja keskiviikko. Radio 957:ssä Mika Lintu tässä, terve. Hyvä, että kuuntelet 957. Kohta kerron Erkkilän sillan avajaisista, jotka ovat tänään tuossa ihan muutaman tunnin kuluttua. Ja sitten puhutaan myöskin Antti Graalundin kanssa ratikka-asioista, nimittäin Turkuhan otti nyt ratikka-asiat silleen niin kuin ihan kauniiseen kouraan ja totesi, että se voisi olla fiksu asia. Tästä asiasta me puhutaan hetken kuluttua Antin kanssa. Mutta ennen kuin mennään siltoihin, ratikoihin ja muihin infrastruktuuriin, niin Popeda ja Elena Milesia tarjotaan teille. Aloitetaan Popedalla, punaista ja makea.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tampereen kaupunki kertoo, että Erkkilän sillan rakentaminen on kevään aikana edennyt joutuisasti ja silta saadaan avattua kävelijöille ja pyöräilijöille noin 2 kuukautta etuajassa tänään torstaina 28. päivä toukokuuta. Silta avataan myös moottoriajoneuvoille heti alueen muiden töiden valmistuttua myöhemmin kesällä. Alun perin sillan oli tarkoitus viettää avajaisia vasta elokuussa. Erkkilän sillan uudistaminen käynnistyi huhtikuussa 2025. Hankkeessa henkilöratapihalle tehtävät muutokset, Naistenlahden uuden vaunuhuoltoalueen rakentaminen sekä radan välityskyvyn parantaminen edellyttivät lisätilaa sillan rakenteisiin, korkeuteen sekä tukirakenteisiin. Tänään siis pääsee juhlistamaan uutta Erkkilän siltaa kello 15 alkaen. Iltapäivän aikana sillalla on tarjolla makkaraa, urakoitsijana toimivan Createn ilmapalloja ja mahdollisuus tutustua työkoneisiin. Tänään kello 15-18 Erkkilän sillan avajaiset täällä Tampereella.

0: Eppu Normaali, kun jatsia kuunneltiin. Kohta puhutaan Turun ratikasta Antti Graalundin kanssa. Mutta soitetaan myöskin Tom Jonesia ja uutta Jenni Mustajärveä.
1: Radio 957.
2: Arki huolesi kaikki heitä.
1: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
9: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
10: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
11: Panserok stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserok orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserokin pääänen kannattaja Radio 957.
12: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
13: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
14: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on tamperelainen radiokanava Radio 957. Minä olen tamperelainen Mika Lintu.
1: Minä olen Antti Granlund, ylöjärveläinen. Mä luulen, että olisiko se helpompi. Meillähän ei hirveästi ole tullut näitä tällaisia vuoden tamperelainen tai positiivisin tamperelainen tai joku ylöjärvehanu. Tällaisia palkintoja. Ei ole jaettu. Mä mietin, että olisiko se helpompi voittaa. Olisiko se helpompi voittaa tällainen ylöjärven joku vuoden ylöjärveläinen palkinto, kun ylöjärveläisiä on vähemmän kuin sitten mansalaisia.
0: No, eikös kunnallisvaaleissakin tässä kunnallisvaalien ja näiden vaalien alla on puhuttu siitä, että on olemassa kuntia tällä hetkellä, jossa kaikki pääsee valtuustoon.
1: Joo, musta se on tosi kiva. Ehdokkaita. Kaikki voittaa.
0: Kaikki voittaa.
1: Se on tosi hyvä. Eikö se ole just sosiaalidemokratia? Kaikki
0: on,
1: voittaa.
0: On. Kaikki voittaa.
1: Osaamisesta. Meriteistä riippumatta kaikki voittaa. Niin mun demarit kaverit laittaa sitten viestiä, että mitä sä oikein puhut?
0: No niin. Siitä tuli mieleen, Hesarissa oli jokunen aika sitten tällainen oikein yleisosasto, vaan siis pääkirjoitus.
1: Okay.
0: Ja tällä kertaa otsikko menee näin. Raitiotieliikenne laajentaa kaupunkien henkistä keskustaa. Ja vaikka turkulaiset eivät mielellään ota neuvoja Turun ulkopuolelta, nyt kannattaisi kuitenkin kuulla helsinkiläisiä ja tamperelaisia. Raitiotien rakentaminen kannattaa. Ja tässä puhutaan Tampereesta ylistävään sävyyn, että oikein nämä rannikon ihmiset ovat huomanneet, että Tampereella tehdään asioita oikein ja haukutaan turkulaisia siitä, että kannattaisi ottaa oppia meistä tamperelaisista. Oletko samaa mieltä?
1: Varo sanoja. Totta kai mä olen samaa mieltä. Siis Tamperehan on sydänten pääkaupunki ja kaikkien suomalaisten kaupunkien, joilla on mitään järkeä ottaa oppia Tampereesta, niin kannattaa ottaa. Mm. Että ei tarkoita sitä, että jonnekin tuonne esimerkiksi johonkin Koillis-Suomeen pitäisi rakentaa samanlainen halli kuin mitä meillä täällä Tampereella. Mutta siis monta muuta asiaa kannattaa ottaa ehdottomasti.
0: Kyllä.
1: Ja mun mielestä tässä oli tosi kivasti tällainen stadilaiset kirjoittaneet, että turkulaisten kannattaa ehdottomasti ottaa mallia Helsingistä ja Tampereelta.
0: Juuri näin.
1: Siihen nähden, että tuolla stadissahan totta kai on se oma sporansa rullannut siellä vaikka kuinka kauan, mutta jos me mietitään tällaista modernia kaupunkisuunnittelua ja raitiotietä, niin kyllähän Tampere on se esimerkki, koska Helsinki on myös, vaikka siellä on Helsingissä on huonot puolensa, mutta siellä on hyvät puolensa ja se on myös esimerkiksi yksi on se, että se on niin iso ja se keskusta on sellainen, että se ratikka on aina niin sanotusti, tiedätkö kun nuoriso sanoo, meikannut senssiä. Siinä on ollut järkeä, kun taas sitten täällä nimenomaan siellä päästään keskustan sisällä päästään helposti paikasta toiseen ja se kuuluu tällainen, kun taas Tampereella ehkä enemmän päästään kaupungin osasta toiseen, voisi ajatella tällainen pieni ero. Mutta ehdottomasti tämä on siis, mä olen sitä mieltä, mä en nyt ihan varma, kun siellä on kuitenkin se joki ja se on vähän erilainen se Turun, missä siellä nyt se ratikka sitten menisi?
0: Se joessa varmaankin.
1: Jos menisi paikasta A paikkaan B.
0: Niin, en mä tiedä missä se siellä oikein meni. No, siis Turussa on ollut ratikka aikoinaan. Siis 1800-luvun lopussa oli tämmöinen hevosvetoinen homma ja siellä oli sitten ihan sähköratikkakin oli varmaan joku 70-luvun saakka, mutta ne purettiin pois.
1: Kuka ne sieltä purki pois?
0: No turkulaiset.
1: Turkulaiset. Hannu Hantta Virta niin. Purki ne sieltä pois. Kyllä. Tauskin kanssa.
0: Matti ja Teppo Lapion varassa.
1: Niin.
0: Nyt otetaan raitteet pois. Tietysti,
1: mä joka päivää töitä teen. Joka ainoa aamu 7:00 meidän purkamaan meidän sähköratika.
0: Niin, mutta kuten tässä artikkelissa sanotaan, että turkulaiset eivät tapa ottaa neuvoja ja vaikutteita Turun ulkopuolelta, mutta tällä kertaa kannattaisi. Eli katsokaa meitä, teidän isoveljänne Tamperetta.
1: Joo, me tamperelaiset ollaan aina pidetty teitä turkulaisia niin kuin omina lapsinamme.
0: Kyllä.
1: Mun mielestä se on aina kivaa, että silloin kun te onnistutte, ikään kuin oma lapsi, silloin joskus eskari-ikäisenä toi piirroksen kotiin, sitä kehuttiin, katsottiin, että onpa siinä hieno puu, vaikka lapsissa.
0: Onpa hyvää tämä suklaa.
1: Todella hyvää suklaakolaa olet tehnyt kaakaojauheesta. Ja siirapista. Ja hienon sienen olet piirtänyt, vai onko se lehmä? Hieman samalla tavalla me tamperelaiset suhtaudumme teihin turkulaisiin kuin omina lapsinamme. Te pystytte siihen, Turku. Te pystytte siihen.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: John Lennon Imagine 97 oikein hyvää iltapäivää. Mika Lintu on tässä sinun seuranasi soittelemassa pop- ja rock-klassikoita, Queenia ja Tehareita. Ja sitten kerron kilpailusta, joka on käynnissä Radio 957.
1: Radio 957.

0: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
2: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
4: Kotisinappi!
5: On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957.
6: Rock ja pop-klassikot Tampere.

0: Me ollaan seuraavat kolmisen viikkoa yhteistyössä 200-vuotiaan tuulilasivalmistaja Pilkingtonin sekä Hatanpäällä ja Lielahdessa toimivan Tampereen tuulilasimyynnin kanssa. Voita omaan autoosi uudet pyyhkiät. Kerro Facebookin postauksen alle, minkälaisella autolla ajat, pistä merkki, malli ja vuosi, jotta voittaessasi saat juuri oikeanlaiset sulat omaan menopeliisi. Me arvotaan voittajat aina 957 aamuissa Antti Granlundin johdolla. Käy osallistumassa kilpailuun siis Facebookin kautta. Kerro postauksen alle, mikä on autosi merkki, malli ja vuosi, niin uudet sulat voivat olla sinun.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
4: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piivilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
5: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
6: Rakenna mitä rakennat, mutta...
7: Pysy ensin puutoimesta.
8: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
7: Pysy ensin puutoimesta.
6: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
9: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
10: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
11: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
12: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Valtakunnallisessa marjakartellissa on ollut mukana 5 yritystä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV -mediatilaisuudessa. KKV:n mukaan kartellissa olivat mukana Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Botnia Beris ja Polarica. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Hallitus on peruuttamassa sikojen kastraatiokiellosta, josta säädettiin Sanna Marinin hallituksen aikana. Silloin tehdyn lainsäädännön mukaisesti tuotantoeläimenä pidettävää sikaa ei saisi kastroida kirurgisesti vuoden 2035 alusta alkaen. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä kastraatiokiellon kumoamisesta. Valiokunnan tiedotteen mukaan tavoitteena on estää lisäkustannukset, joita kastraatiokiellosta tulisi sika-alalle. Oppositiosta Vihreät ja Vasemmistoliitto yhdessä sekä sosiaalidemokraatit jättivät maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön vastalauseet. Kaakkois-Aasian Laosissa 5 luolaan loukkuun jäänyttä ihmistä on löytynyt elossa ja turvassa. Asiasta ovat kertoneet laosilaiset ja thaimaalaiset pelastajat. 2 loukkuun jäänyttä vielä etsitään, kertoi laosilainen pelastusryhmä sosiaalisessa mediassa. 7 on ollut luolassa jo viikon ja pelastajilta oli aika käymässä vähiin. Pelastustöissä on mukana suomalaissukeltaja Mikko Paasi. Paasi tuli tunnetuksi haastavasta vuoden 2018 pelastusoperaatiosta Thaimaassa. Muslimien hajipyhiin vaellus Saudi-Arabian Mekkaan huipentuu tänään alkaneeseen kolmipäiväiseen Eid al-Adha-juhlapyhään. Pyhiin vaellus, joka koostuu pääasiassa ulkona suoritettavista rituaaleista, tapahtuu tänä vuonna noin 45 asteen helteessä. Pyhiin vaellukseen osallistuu uutistoimisto AFP:n mukaan noin 1,7 miljoonaa ihmistä. Pyhiin vaellus tapahtuu sodan varjossa, sillä Saudi-Arabia on ollut yksi maista, joihin Iranin sota on vaikuttanut.

0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Päivän sää Tampereella.
2: Päivän sää on tänään sateinen. Tässä satelee jonkin verran iltapäivästä, mutta sitten lähtee kyllä poutaantumaan. Lämpötila on korkeintaan plus 14 astetta. Huomenna torstaina sitten on hieman poutaisempaa, mutta sadekuurot ovat mahdollisia. Huomenna lämpötila samoissa lukemissa kuin tänäänkin, suurin piirtein 14-15 plus astetta korkeimmillaan.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Bangles ja Walk Like an Egyptian Radio 97. Hipeä ja hyvää keskiviikkoa. Mika Lintu tässä soittelee pop- ja rock-klassikoita just sulle. Tällä viikolla on tosiaan sää vähän tämmöistä epävakaista. Tänään sateilee ja huomennakin on mahdollista, mutta sitten perjantai, lauantai ja sunnuntai näyttäisi nyt silleen suhteellisen kuivilta ja jopa lämpimiltä. Ja ensi viikolla sitten jälleen sataa vettä kesäkuun ja lomien alun kunniaksi niille, jotka lomaa lähtevät viettämään kesäkuun alusta. No niin, kohtapuoleen vinkkiä niille, jotka ovat tässä Tampereen seudulla ja erityisesti nuorille, nimittäin Tampereen puistoissa järjestetään monenlaista ohjelmaa tässä kesäkuun alkupuolella. Kerron siitä hetkisen kuluttua. Sitten meillä on uutta musiikkia Uniklubilta. Jussi Selo kertoo uudesta biisistä ja soitetaan myöskin vähän vanhempaa Eppua, Tina Turneria ja nyt Neljää ruusua. Tässä tulee Popmuseo.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Tampereen kaupunki järjestää myös tänä kesänä puistoruokailua alle 18-vuotiaille. Puistoruokailuihin ei tarvitse ilmoittautua ennalta. Ruokaa on tarjolla säässä kuin säässä. Nuoren täytyy ottaa mukaan vain oma ruoka-astia, aterimet ja vesipullo. Ohjelmassa on vaihtuvaa ohjelmaa 11 ja 12 välillä ja sen jälkeen on ruokailua kello 12 alkaen. Ja kello 13 on harrastuskokeiluita ja näitä lajeja ovat muun muassa parkour, trikkaus, K-pop ja graffitimaalaus. Puistoruokailun avajaisia vietetään ensimmäinen päivä kesäkuuta kello 11 alkaen. Puistoruokailua nuorille järjestetään Tesomalla, Niemenrannassa, Peltolammilla, Nekalassa, Hervannassa, Kaukojärvellä.

0: Eppu Normaali kivenä kengessä 957. Kohta puoleen jatketaan J. Karjalaisia John Farnhamilla ja sitten kuullaan Uniklubin uutta musaa haastattelun kerran.
1: Radio 957. Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
2: Helen, siinä on energiaa.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
8: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
9: Norwegian. Rakenna mitä rakennat, mutta...
10: Pysy ensin puutoimesta.
11: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Että jos terassiremppa on tiedossa, niin...
10: Pysy ensin puutoimesta.
9: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
12: No, mikä se?
13: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
14: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja me olemme saaneet vieraaksi yhden 957 suosikkibändeistä laulajan. Eli Uniklubista Jussi Selo, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Pistä mun vähän lähemmäs mikrofonia, niin,
1: niin
0: sitten kuuluu paremmin. Me keskustelemme Uniklubin kesästä ja uudesta levystä ja vastikään julkaistusta voittajabiisistä. Teiltä on tullut nyt enemmän duurivoittoisia ja jopa tämmöisiä elämänmyönteisiä kappaleita. Mikä on Uniklubiin mennyt, kun aikaisemmin saatiin avaruuskin katoamaan hetkessä ja nyt äkkiä aurinko paistaa ja linnut laulaa ja rakkaus lämmittää sydämessä. Ja
1: niin, en mä tiedä, mikä meihin on mennyt. Ehkä se on tämä, tai sitten meillä menee vaan niin huonosti, että on jotenkin pakko tsempata itseänsä tässä kaamoksen keskellä, mutta ei kyllä meillä, nyt on vaan nyt käynyt sillä tavalla, että kun tuo on ollut tommosia vähän duurivoittoisempia biisejä, ohimenevää ja Unohdan mut ja nyt tää uusi voittajabiisi, niin ne vaan nyt on sitten valikoitunut tämmöisiksi niinku sinkkulohkaisuiksi. Että kyllähän sieltä tulevalta albumilta, mikä tuossa syksymällä tulee sit ulos, niin löytyy myös sitä melankolista ranteet auki -meininkiä myöskin, että toki sitä ei ole unohdettu ja se löytyy sieltä edelleen, mutta ehkä tuo levyyhtiössä, kun mietitään näitä sinkkuja, niin sitten ne vaan tuppaa erottuun sitten aina noin tämmöiset vähän piirteämmät kappaleet.
0: Tarttuvia biisejä on tullut ja mehän on tosiaan tässä jo nyt sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana, silloin kun on jotenkin, mä ajattelin, että en mä tiedä, ajattelette sitä itse tätä sellainen Uniklubi Vol 2, mutta mä jotenkin mietin, että oli se 2000-luvun alun se semmoinen niin kuin nuoret jätkät ja sitten teitte vähän välillä muuta ja nyt on sitten tullut tällainen. Niin mun mielestä tosiaan te teette niin kuin parempaa musaa kuin mitä te olette tehnyt ikinä.
1: No se on ihana kuulla. Toi on kyllä, otan tuon vastaan ilomielin, että ehkä meillä toki ikä tuo myös sellaista, ehkä sitä on myös kehitytty tässä matkan varrella ja meillä on myös bändissä monta biisintekijää, niin sekin tietysti vaikuttaa tohon, että nyt tulee levyä kohden enemmän biisejä kuin aikaisemmin, että aikaisemmin se ehkä jäi muutaman tyypin harteille se biisin tekeminen, niin nyt tulee enemmän niin kuin kaikilta jätkiltä biisejä.
0: Nyt muuten en tarkistanut, kun mä jotenkin helposti aina ajattelen, että joko sä teet biisin tai sitten veljesi tekee biisin. Tää taitaa olla nyt sun biisi itse asiassa.
1: Tää on Jannen tekemä.
0: No niin, nyt meni väärin. No niin, hyvä. Joo.
1: Niin, tää on hauska. Janne on semmoinen hevimies. Joo. Hevimies henkeä ja vereen. Niin. Mutta kyllä siltäkin tämmöisiä biisejä tuppaa tulee. Ihan hauska.
0: Sehän itse asiassa on ihan, se ei ole poikkeuksellista, että sellainen henkilö, joka vähän niin kuin päätyönään tai sitten ehkä niin kuin kuuntelee tai elää jotain toista musiikkia. Sitten kun se hyppää tällaiseen ehkä pop-rock puoleen, niin sieltä saattaakin tulla aika tuoreita ideoita sinne.
1: Kyllä, joo.
0: Koska ei jokapäiväisessä elämässä jotenkin ammenna tyhjiin sitä puolta.
1: Se on just
0: sitä puolta tälle. Onko teillä kilpailua biiseistä, että kuka saa biisin levylle ja kenen biisistä tulee sinkku tai jotain tämmöistä?
1: Me ollaan ratkaistu toi, ei meillä kilpailua ole, mutta me ollaan ratkaistu se sillä tavalla, että tuottaja sitten päättää ne albumille päätyvät biisit, että sille lähetellään demoja ja hän sitten sanoo, että nämä vois sitten tulla levylle ilman, että hän edes välttämättä tietää, kuka sen biisin on tehnyt, että silloin säästytään tämmöisiltä niin kuin isoimmilta paineelta ja painimisilta, että se on ollut toimiva ratkaisu, niin sitten meidän ei tarvitse sitä vääntää sitten kättä reenikämpillä sen suhteen.
0: Tämähän on tällaisen ehkä suomirokin ja varsinkin manserokin historiassa ollut aika hyvä keino. Siis Epe Heleniushan kertoi, että hän ei koskaan koskenut bändien niin kuin taiteelliseen puoleen millään tavalla, että bändit teki itse levynsä ja biisinsä ja kaikki. Eli hän ei tule sinne studiolla kertoa, miten niiden pitää tehdä. Toki hänellä hän oli aika kova rosteri, että jos miettii, että siellä on Yö ja Popeda ja Eppu Normaali ja J. Karjalainen ja Ismo Alanko tai Hassisen koneet ja nämä kaikki, niin niille hän ei paljon tarvitse kertoilla mitään. Näin. Mutta Epe Helenius päätti sinkut. Että hän on se, että te teette levyt ja teiltä tulee musiikki, mutta hän päättää sitten, koska hän tietää, mitä se yleisö haluaa. Ja sitten jos oli levyllä ei ollut synkkua, niin sitten oltiinkin ongelmissa, mutta yleensä oli.
1: Joo, ja toi on ihan hyvä, koska kyllähän jos me päätettäisiin sinkku tai sinkut, niin se hajonta on jo bändin sisällä niin suuri, että et me ollaan aina eri mieltä siitä, että mikä olisi hyvä sinkku.
0: Joo.
1: Ja esimerkiksi tämäkin biisi on meinannut mennä roskiin monta kertaa tässä äänitysten aikana, että tästä tuli tosi hyvä ja tämä onnistui tosi hyvin, mutta kyllä tässäkin oli semmoisia niinku vaikeita hetkiä jossain kohtaa.
0: Soitetaan Radio 957 Uniklubin uusi biisi. Se on Voittaja nimeltään ja jatketaan Jussi Selokainen.

0: Tässä oli Uniklubin uusi biisi. Se on nimeltään Voittaja. Meillä Uniklubin Jussi Selo vieraana. Terve vielä.
1: Terve, terve.
0: Mä kysyn aina saman kysymyksen sen jälkeen, kun ollaan kuunneltu biisi. Miltä se kuulostaa tekijän itsensä oman korvaan?
1: Se pisti oikein jalalle. Kyllä se kuulosti oikein kesäiseltä. Jotenkin tuli kesäinen fiilis ja pisti jalalle. Tuossa on vähän toinen tanssittava, niin kuin että tuommoinen niin kuin vanhan liiton diskobuukie. Tuommoinen niin kuin vanhan liiton niin kuin tanssibiisi.
0: Toi on hyvin sellainen kasari toi. Tuli siis mieleen, että toi biisihän ei muuten kuulosta siltä, eli en ole syyttämässä tässä niin kuin plagioinnista, mutta siis että toi, muistaakseni Hall & Oatesin Man Eater-kappaleessa semmoinen. Mulla tuli sellainen viba siitä, sellainen hauska kasari, ja sitten tuolla tuommoiset niin kuin synatorvet ja tällaiset. Mä tosiaan niin kuin aloitin haastattelu sanomalla, että olette ruvennut tekemään tämmöistä niin kuin positiivisempaa tai tällaista. Mutta onko teillä joku sellainen syy ollut siihen, koska tämä kuulostaa hirveän kesäiseltä ja hauskalta. Myös radio, mehän ollaan radiossa, niin myös radioystävälliseltä musiikilta. Niin ootteko te käynyt jotain keskusteluja siinä, että nyt viedään siihen suuntaan tätä, koska tämä biisihän olisi kääntynyt myös perinteisemmäksi Uniklubiksi?
1: No ehkä semmoinen keskustelu, niin kuin tuottaja Raulin kanssa tehdään nyt vähän erilaista taas kuin nyt viime levyllä, 8-levyllä tehtiin, että kyllähän niin kuin, kyllä se niin kuin tuottajasta lähtee se, että pitäisikö tähän ja siellä studiossa keksii joku muu kulma kuin se perus Uniklubikulma, että se homma pysyy myös mielenkiintoisena. Että kyllä se on niin kuin hauska, kun ei viittisi tehdä aina samoista palasista. Niin se on jotenkin virkistävää ja sillä, että siinä on joku fressi ote siinä hommassa.
0: Uniklubin uusi biisi on nimeltään Voittaja. Se, kun me soitettiin just hetki sitten, nyt se voi vaikka kuunnella suoratoistopalveluista, jos haluaa. Se kyllä tulee meillä 957-kassakin soimaan. Oikein paljon kaikkea hyvää Jussi Uniklubille tälle kesälle. Ravintola Kaislassa siis esiinnytte 11. päivä kesäkuuta Mustalahdessa. Kello 21 alkaa tuo keikka. Hyvää kesää, kiitoksia tästä.
1: Hei, ja kiitos paljon.
0: Tervetuloa hyvää taas kesää. Seuraavalla kerralla.
1: Hyvää kesää kaikille.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.
3: Äskeisen haastattelun teki Granlundin Antti ja kiitoksia Jussi Selolle jälleen kerran vierailusta 957. Ja tervetuloa uudestaan. Nyt kolmatta naista. Hyvää ja kaunista.

0: Kolmas nainen, hyvää ja kaunista Radio 957 tulossa Billy Oceania sekä Europea 957 taajuudella ihan kohta puolella.
1: Radio 957. Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit-kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: tässä. Valtava kasarihitti Ruotsin maalta Europe ja The Final Countdown. Meillä on myöskin lähtölaskenta uutisiin tulossa 4 uutisten jälkeen musaa David Bowilta, Bon Jovilta ja R.E.M.iltä muun muassa. Ja sitten selviää, mikä on Eppu Normaalin rumpalin Lakulahtisen suosikki Eppu Normaali -kappale. Se selviää tuossa 4 jälkeen. Mutta siis hetken kuluttua luvassa STT:n uutisia.
1: Radio 957. Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ai on?
1: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ai on?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ai on?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ai on?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
3: Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
10: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
11: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
12: Ah,

0: Jen.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Maailmanlaajuisesti yhtiö karsii tämänhetkisen arvion mukaan runsaat 120 tehtävää. Muutosneuvottelujen piirissä oli Kemiran koko henkilöstö Suomessa lukuun ottamatta tuotanto-organisaatiota. Yhtiö tavoittelee vähennyksillä noin 15 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Kemiralla on maailmanlaajuisesti noin 4900 työntekijää, joista noin 800 Suomessa. Helsingin Kalasataman lauantaisessa kerrostalopalossa oli poikkeuksellisia piirteitä, kerrottiin pelastuslaitoksen ja vuokra-asuntoyhtiön tiedotustilaisuudessa. Pelastuslaitos olettaa, että asunnossa on ollut ovi auki rappukäytävään. Helsingin pelastuslaitoksen yksikön päällikkö Vesa Hyvösen mukaan palo ei pääse millään muulla tavalla etenemään samalla nopeudella. Hyvönen pitää harvinaisena, että palo pääsi leviämään nopeasti ylöspäin useamman kerroksen ohi. Palo eteni nopeasti katolle asti, ja kattorakenne oli haastava avata. Muslimien hajj-pyhiinvaellus Saudi-Arabian Mekkaan huipentuu tänään alkaneeseen kolmipäiväiseen Eid al-Adha-juhlapyhään. Pyhiinvaellus, joka koostuu pääasiassa ulkona suoritettavista rituaaleista, tapahtuu tänä vuonna noin 45 asteen helteessä. Pyhiinvaellukseen osallistuu uutistoimisto AFP:n mukaan noin 1,7 miljoonaa ihmistä. Pyhiinvaellus tapahtuu sodan varjossa, sillä Saudi-Arabia on ollut yksi maista, joihin Iranin sota on vaikuttanut.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Tänään keskiviikkona on luvassa sadekuuroja iltapäiväksi. Lämpötila pysyttelee 15 asteen alapuolella ja ukkosetkin voivat olla mahdollisia paikoitellen. Huomenna torstaina sitten on vähän poutaisempaa, mutta sadekuurot eivät ole aivan poissuljettuja. Lämpötila on keskimäärin huomenna sellaista 13 plus 14 astetta.
6: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Kello on 6:04 ja tässä Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Tervetuloa mukaan 957 pariin. Kohta selviää, mikä on Popedan rumpalin Laku Lahtisen eppu suosikki biisi. Meillä jokaisella on olemassa varmasti jokin biisi, joka merkitsee epuilta jotakin, tai joku semmoinen kappale, joka nyt on vaan hyvä, josta pitää, ja kohta selviää, mikä on Lakun suosikki. David Bowie on tulossa Uniklubia ja sitten myöskin vähän arvontaa tässä hetkisen kuluttua. Meillä on nyt hieno Pilkington-kisa menossa 957, mutta kohta siitä lisää. Nyt Uniklubi ja Unohda mut. Tervetuloa mukaan.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu. Täältä.

0: Meillä Radio 957 vietetään eppunormaali vuotta 2026 ja me kysytään kaikilta, jotka ovat valmiita kertomaan omia suosikkibiisejään eppunormaalin laajasta tuotannosta. Rumpali, myös Sorilafestin järjestäjä Laku Lahtinen, mikä on sun mielestä se eppujen paras biisi? Tai ainakin yksi sua omista suosikeista.
1: Balladi kaiken turhuudesta.
0: Mikä tekee siitä sun mielestäsi hyvä?
1: Se on niin erilainen kappale, mutta siinä on hieno kersari, joka sitten moduloituu siellä lopussa aika montakin kertaa.
0: Joo, se mulla tyttö on kuinka häntä rakastankaan.
1: Juuri näin.
0: Onko sä soittanut rummuilla Eppu Normaalin biisejä koskaan?
1: On, mutta sillä niin kuin, ei on, joo, Manserock-orkesterin kanssa on tullut soitettua niin. Oikein livenäkin, mutta kyllähän niitä on tullut Akun soittoja sillä lailla kuunneltua ja sitten koitettua itsekin, että noinkohan se menee.
0: Onko helppo soittaa niitä Akun rumpujuttuja?
1: Ei, Aku soittaa ihan omalla tyylillänsä ja se on tosi hienoa.
0: Tämä on siis sellainen kuva, mikä mullakin on, että eput muutenkin soittaa, vaikka se kuulostaa sillä lailla, että tässä Manserockhan on tällaista. Mutta sitten kun rupeaa miettimään, että mitäs nämä soittaa, niin sehän on aika monipuolista ja Eppu Normaali cover-bändejä esimerkiksi aika vähän.
1: Niin on,
0: verrattuna vaikka Popera cover-bändeihin tai tällaisiin, niin niitä saattaa tuolla ollakin.
1: Aivan.

0: Siinä Laku Lahtisen epunormaali suosikki balladi kaiken turhuudesta. Hetken päästä Ariemia tehosekoitinta ja sitten arvontaa. Meillä alkoi maanantaina kaupallinen yhteistyö Pilkintonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kanssa ja autoon on tarjolla uusia pyyhkimiä. Katsotaan miten käy tämän päivässä kilpailussa.
1: Radio 957.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
9: Norwegian.
10: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
9: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
11: Vanserok stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Vanserok orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Vanserokin pääänen kannattaja Radio 957.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio.

0: R.E.M. ja Everybody Hurts. Kohta puolen Granuli Antti laulaa arvontalaulun ja jakaa pyyhkiän sulla tautoon. Kilpailu on käynnissä 3 viikon ajan ja sinullakin on mahdollisuus osallistua siihen, mutta Antti kertoo kohta lisää.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top

0: alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Me ollaan Radio 957 yhteistyössä Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kanssa ja meillä on tarjolla uudet pyyhkijät autoosi. Kun on kesän autoilut edessä, niin tämä on juuri hyvä aika katsoa, että tuulilasi on kondiksessa, ehjä esimerkiksi. Ja että pyyhkijät ovat myös priimat. Meidän 957 Facebookiin kerro sinne, minkälaisella autolla ajat. Merkki, malli, vuosi, jotta voittaessasi saat juuri oikeanlaiset omaan menopeliisi. Pilkington on 200 vuotta vanha, maailman tunnetuin, historiallisesti merkittävin lasialan uranuurtaja. Ja toiminut myös Suomessa vuosikymmeniä. Tampereen tuulilasimyynti on vahvasti paikallinen jo 25 vuoden kokemuksella. Tuulilasien korjauksia ja asennuksia kaikille automerkeille tekevä yritys. He korjaavat odottaessa ja vaihtavat tuulilasin tarvittaessa. Nyt on aika soittaa yhdelle kisavoittajalle.
1: Susanna.
0: Granlundin Antti, Radio 957, terve.
1: Huomenta.
0: Hyvää huomenta, mitä kuuluu?
1: Ihan hyvää tässä kevään loppupäiviä vietetään. Tässä työviikon loppupäiviä vietetään.
0: Mä huomaan, että mä puhun huomattavasti kovemmalla äänellä. Oletko sä jossain, missä ei saa puhua kovaa äänisesti?
1: Mä tulin nyt semmoiseen tilaan, missä voi puhua.
0: No niin, hyvä. Ymmärrän aina tässä, kun soittaa ihmisten arkeen, keskelle arkea, niin rupeaa tunnistamaan sellaisia asioita, että aina ei voi välttämättä ole ihan sillain, että voi kailottaa. Mutta hei, sä olit osallistunut Radio 957 Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailuun.
1: Kyllä.
0: Minkälaisella autolla ajelet?
1: Mä ajelen tällä hetkellä semmoisella Audi Q3:lla, joka on 2020 vuodelta ja se on ollut mulla nyt vuoden ja yhden kuukauden.
0: Onko se ollut muuten hyvä ajopeli?
1: Aivan unelma. Mä tykkään ajella sillä. Mulla on noin 25 kilsaa työmatkaa yhteen suuntaan, niin on kiva huristella.
0: Nyt kun tässä on kesä edessä ja mahdollisesti sitten muitakin ajoja, niin silloin esimerkiksi tuulilasit ja tuulilasin pyyhin asiat pitää olla kunnossa. Ja sä oot tietysti meidän yksi kisavoittaja, eli sä saat uudet pyyhkijät autossa, onneksi olkoon.
1: Kiitoksia, iloinen yllätys.
2: Radio 957, Mika Lintu.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo. Ja vain yksi Radio 957.

0: Tin Lizzy ja Whiskey in the Jar Radio 97. Iltapäivässä soi kohta puoleen Suomen Bruce Springsteenin musiikki, eli Pate Mustajärven ukkometso, sekä perään itse Bruce Springsteen ja I'm on Fire.
1: Radio 957.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
6: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
9: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
10: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
9: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
11: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
1: Radio 957.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Bruce Springsteen ja I'm on Fire Radio 957. 10 minuuttia ja uutisia luvassa. Nyt Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
4: Kotisinappi.
5: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
6: Ion?
5: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
6: Ion?
5: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
6: Ion?
5: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
6: Ion?
5: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No Ion!

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kärsivä terveystalo on saanut päätökseen huhtikuussa käynnistyneet muutosneuvottelut. Neuvotteluiden seurauksena yhtiö vähentää noin 85 tehtävää. Lisäksi 34 ihmistä lomautetaan toistaiseksi ja lähes 400 ihmistä lomautetaan 2 viikoksi tämän vuoden aikana, yhtiö kertoo. Alkuperäinen arvio vähennystarpeesta oli enintään 110 tehtävää. Terveystalo sanoo, että Suomen terveyspalveluiden markkina- ja kysyntätilanne on ollut jo pidempään poikkeuksellisen heikko. Helsingin Kalasataman lauantaisessa kerrostalopalossa oli poikkeuksellisia piirteitä, kerrottiin pelastuslaitoksen ja vuokra-asuntoyhtiön tiedotustilaisuudessa. Pelastuslaitos olettaa, että asunnossa on ollut ovi auki rappukäytävään. Helsingin pelastuslaitoksen yksikön päällikkö Vesa Hyvösen mukaan palo ei pääse millään muulla tavalla etenemään samalla nopeudella. Hyvönen pitää harvinaisena, että palo pääsi leviämään nopeasti ylöspäin useamman kerroksen ohi. Palo eteni nopeasti katolle asti ja kattorakenne oli haastava avata. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen, ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedottaa. AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. AMKE kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi myös koko yhteiskunnan vuosirytmiin. Opetusministeriössä on luonnosteltu kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla. Samalla koululaisten kesäloma myös lyhenisi.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Tänään on ollut sateista ja pikkuhiljaa kuitenkin sadealue lähtee muuanne Suomeen. Tässä lämpötila pysyttelee alle 15 asteessa. Huomenna torstaina sitten on myöskin alle 15 asteen lämpötiloja ja pieni mahdollisuus on myöskin sadekuuroihin, mutta päivä on huomattavasti poutaisempi kuin tänään.
3: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Sunrise Avenue ja Fairy Tale Gone Bad. Vähän päälle 5 on kello ja 9.57 iltapäivä. Tässä menossa Mika Lintu sinun oppaanasi kohti rock ja pop klassikko virtaa. Tulossa kohta puoleen yksi vitsi, muutama menovinkki ja niin edespäin. Mutta loistavaa musiikkia totta kai. Hetken kuluttua Eppu Normaalia itse oikeutetusti, koska on Eppujen vuosi. The Steve Miller Bandia sekä nyt 4 ruusua Hunningolla.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Tampereen komediateatterin palatsiin avautuu Eppu Normaali-aiheinen valokuvanäyttely 11. päivä kesäkuuta. Avajaisia vietetään edellisenä päivänä. Eppu Normaalin hovikuvaajana tunnettu Harri Hinkka on toiminut yli 27 vuoden ajan yhtyeen kuvaajana. Hinkka on kuvannut urallaan runsaasti myös muita tunnettuja muusikoita ja hänen valokuvistaan on aiemmin järjestetty pari näyttelyä ja hänellä on myönnetty Suomen valokuvaliiton mestariarvo vuonna 1995. Harri Hinkan Aika normaalia -näyttely avautuu 11. päivä kesäkuuta ja on esillä Komediateatterin palatsin uuden kesäkahvilan Café Strömmerin aukioloa.

0: Kitara taivasi tähdet, Eppu Normaali siinä. Radio 957 iltapäivässä kello on parikymmentä minuuttia yli viiden. Dingoa ja Roksetteja tulossa kohta puoleen. Ja sitten kerron, mitä tässä Tampereen keskustassa on mahdollisesti tapahtumassa lähiaikoina.
1: Radio 957.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
5: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
4: Ei kun mä yritin vaan.
5: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
4: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
5: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
8: Todella menevää.
9: Joo, todella mureeta.
8: No, todella hyvää.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa. –

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tampereella Kalevantien uudistaminen etenee seuraavaan vaiheeseensa. Eilen kaupungin yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt Kalevantien yleissuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että yhden keskustan tärkeän liikenneväylän kehittämistä voidaan nyt suunnitella tarkemmin. Se on vilkas katu, jota käyttävät päivittäin autoilijat, bussit, pyöräilijät kuin jalankulkijatkin, ja se yhdistää keskustan, Tullin, yliopiston alueen ja Kalevan suunnan, joten kadun ratkaisulla on iso merkitys monen tamperelaisen arjessa. Näin kerrotaan Tampereen kaupungilta. Suunnitelman tavoitteena on tehdä liikkumisesta nykyistä selvempää, turvallisempaa ja sujuvampaa. Hyväksytyssä vaihtoehdossa Kalevantien pohjoislaidalle on esitetty eroteltua pyörätietä. Tämä tarkoittaisi sitä, että pyörätielle ja jalankulkijoille olisi omat selkeät tilansa, mikä vähentäisi vaaratilanteita ja tekisi liikkumisesta ennakoitavampaa. Tähän katusuunnitelmaan liittyy myös Sorinsillan uusiminen, joka on päässyt huonoon kuntoon viime vuosina. Sorinahteen ylikulkusillan eli Sorinsillan rakenteellinen kunto edellyttää myös sitä, että korkeusasemaa on nostettava sellaisen metrin verran nykyisten määräysten vuoksi. Siitä ei ole vielä kerrottu, että minkälaisella aikataululla tätä Sorinsiltaa lähdetään uusimaan tai Kalevantien rakenteita sitten muuttamaan, mutta se varmasti selviää vielä tämän vuoden aikana.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957, täällä Kralundi Lintu kaksikko. Terve!
1: Terve!
0: Onko mä kertonut sulle jo traktorivitsi?
1: Et.
0: Noniin, hyvä. Mä voin kertoa sen. Kun mä kuulin tämän vitsin, niin mulla oli sellainen olo, että tää on nyt ihan, tää on ihan niinku kultainen huumorin.
1: Tää alkaa jo huonosti.
0: Tää on sellainen medaljongi, joka löytyy.
1: Mä opetin mun poikaani kerran, että miten kerrotaan vitsit. Yksi on se, että älä koskaan kerro, että nyt lähtee vitsi, joka on tosi hauska. Se lässähtää saman tien. Mutta on ollut.
0: Ei, mä oon kertonut niin paljon vitsiä, että mä voin täällä, mä pikkasen odotan, että mulla on olemassa niitä jotain. Mulla on joskus ollut tapana, jos mä kerron vitsiä, niin sanon vaikka sillä, että hei, nyt mulla on hyvä vitsi. Ja sitten mä tiedän, että se on niin kamalaa, että sitten se muuttuu hauskaksi sen takia. Että, mutta tämä on mun mielestä hyvä. Mutta tässä on sellainen ongelma tässä vitsissä, traktorivitsissä. Kun mä oon kertonut tätä ihmiselle, niin ketään ei ole naurattanut. Ja mä oon miettinyt, että onko ihmiset ihan tyhmiä, kun ne ei naura tälle vitsille.
1: Tai sitten se vitsi on vaan niin huono.
0: Ei, koko ei. Siis kun tämä ei ole nimenomaan, tämä ei ole se, siis... Tämä on traktorivitsi. Okei. Nyt tulee. Hei, tässä, että tämä muuttuu vähän se hauskemmaksi, nyt sellainen varoituksen sana. Tässä on yksi mietokirosana.
1: Noniin.
0: Tässä vitsissä.
1: Disclaimer.
0: Disclaimer, okay. Kyllä. Noniin. Hei, Mika!
1: Hei!
0: Tiedätkö, mitä traktorikuski sanoi, kun se traktori oli hävinnyt?
1: En tiedä.
0: Missä helvetissä mun traktori on?
1: Ei naurata yhtään. Eikö se ole ihan paras?
0: No niin sä sano.
1: Miksi se oli turkulainen se traktori?
0: Ei se ole turkulainen.
1: Se kuulostaa turkulaiselta.
0: Ihmiset on ihan tyhmiä. Tämä on ihan sama. Me joskus aikana, kun meillä oli bändi, me keksittiin sellainen välispiikki, että jos joku ei taputa niin, tai hurraa me, kun biisi päättyy, niin me sanotaan, että te olette ihan tyhmiä, kun te ette tajua. Se on hyvä bändin merkki. Joo, kyllä tämä on vaikeaa, tämä humoristi.
1: Viihdeala on hankalaa.
0: Kyllä se on. Se on kivinen tiet kuljettavaksi. Mä en toivoisi tätä kohtelua kellekään.
2: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Oi salta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
12: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
13: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
14: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
13: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
14: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
13: Siinä kaikki.
14: Beellytä.
15: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
16: Marabu.
17: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
3: En

0: Heart ja Alone Radio 957 ja Disturbed ja oli ennen sitä The Sound of Silence. Uutta Jenni Mustajärveä nyt. Tee se selväksi perään Phil Collinsia ja STT:ltä uutisia ja musiikki jatkuu sen jälkeen Elton Johnilla, Cyndi Lauperilla ja Anssi Kelalla. Huomiseen.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

on vain yksi Ikurin vire, yksi Pirkkahalli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
3: Helen, siinä on energiaa.
4: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
5: Norwegian. Rakenna mitä rakennat, mutta...
6: Pysy ensin puutoimesta.
7: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
6: Pysy ensin puutoimesta.
5: Puutoimi. Ylöjärven Elovainio.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haetkato Lidlistä Grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Todella meeltä.
4: Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvä.
2: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
6: Epäillyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty. Rajavartiolaitos tutkii tapausta. Valtakunnallisessa marjakartellissa on ollut mukana 5 yritystä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV-mediatilaisuudessa. KKV:n mukaan kartellissa olivat mukana Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Bothnia Berries ja Polarica. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Hallitus on peruuttamassa sikojen kastraatiokiellosta, josta säädettiin Sanna Marinin hallituksen aikana. Silloin tehdyn lainsäädännön mukaisesti tuotantoeläimenä pidettävää sikaa ei saisi kastroida kirurgisesti vuoden 2035 alusta alkaen. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä kastraatiokiellon kumoamisesta. Valiokunnan tiedotteen mukaan tavoitteena on estää lisäkustannukset, joita kastraatiokiellosta tulisi sika-alalle. Oppositiosta Vihreät ja Vasemmistoliitto yhdessä sekä sosiaalidemokraatit jättivät maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön vastalauseet. Muslimien hajj-pyhiin vaellus Saudi-Arabian Mekkaan huipentuu tänään alkaneeseen kolmipäiväiseen Eid al-Adha-juhlapyhään. Pyhiin vaellus, joka koostuu pääasiassa ulkona suoritettavista rituaaleista, tapahtuu tänä vuonna noin 45 asteen helteessä. Pyhiin vaellukseen osallistuu uutistoimisto AFP:n mukaan noin 1,7 miljoonaa ihmistä. Pyhiin vaellus tapahtuu sodan varjossa, sillä Saudi-Arabia on ollut yksi maista, joihin Iranin sota on vaikuttanut.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

kun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu-klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entäs se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
8: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
9: Niin.
8: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
9: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
8: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
9: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
10: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piivilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
11: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
12: Panserock stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela
13: ja kaikkien aikojen Manserock orkesteri
12: sekä paluun tekevä Negative.
13: Tammelan stadion 1. elokuuta 2026.
12: Liput nyt myynnissä.
13: Lippu.fi.
12: Hanki omasi.
13: Yhteistyössä Manserockin päänen kannattaja Radio 957.
14: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
15: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
16: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuutuu mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
9: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.

0: tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
1: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Miksi meitä
0: Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
2: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
3: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
4: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
2: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
3: Niitä jos annettaisiin kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
2: Ai niin, unohdin.
5: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
6: Jahas! Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Nimi?
10: Reijo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
11: Älä puolustella.
10: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Reijo.
14: Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
15: Marabou.
16: Norway.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan epäillyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty. Rajavartiolaitos tutkii tapausta. Lupa- ja valvontavirasto löysi lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehostetussa valvonnassa. Lupa- ja valvontaviraston mukaan valvontaa tehtiin keväällä. Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamisessa oli puutteita. Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin. Lupa- ja valvontavirasto havainnoi, että kielitaidon lisäksi henkilöstön osaaminen ja perehdytys eivät ole aina kunnossa. Kaakkois-Aasian Laosissa 5 luolaan loukkuun jäänyttä ihmistä on löytynyt elossa ja turvassa. Asiasta ovat kertoneet laosilaiset ja thaimaalaiset pelastajat. 2 loukkuun jäänyttä vielä etsitään, kertoi laosilainen pelastusryhmä sosiaalisessa mediassa. Seitsikko on ollut luolassa jo viikon ja pelastajilta oli aika käymässä vähiin. Pelastustöissä on mukana suomalaissukeltaja Mikko Paasi. Paasi tuli tunnetuksi haastavasta vuoden 2018 pelastusoperaatiosta Thaimaassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee jälleen koronarokotusta riskiryhmille. Viime vuoden tavoin rokotusta suositellaan tulevana syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille, iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville. Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotusta kaikille 75-79-vuotiaille sekä yli 18-vuotiaille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Hyvää huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja

0: 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: surullisia.
1: Manserock stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päänen kannattaja Radio 957.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikko.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
3: No, katsos.
4: Vettä.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
2: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
3: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
1: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
2: Joo, Saksa on nastamaa.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja actionpark. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
7: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-K-K.
4: Penis.
3: Mitä?
4: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä sä olet se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
7: Kotisinappi.
8: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Manserock Stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock-orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957.
9: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Eduskunnan lakivaliokunta antoi tänään mietinnössään siunauksensa runsaasti kritiikkiä keränneelle hankintalain uudistukselle. Oppositiopuolueista SDP, keskusta, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät mietintöön omat vastalauseensa. Vastalauseita perustellaan muun muassa julkisten palveluiden vaarantumisella ja lisäkustannuksilla. Lakimuutos rajoittaisi kuntien mahdollisuutta ostaa palveluita osaomistamiltaan in-house-yhtiöiltä, jos kunnan omistusosuus on alle 10%. Liettuan puolustusneuvosto on päättänyt ostaa yli 900 Patrian panssariajoneuvoa, maan presidentti Gitanas Nauseda ilmoitti. Nausedan mukaan tähtäimessä on, että ajoneuvoista 300 olisi hankittu vuoteen 2030 mennessä. Nauseda myös sanoi kaupan yhtenä ehtona olevan, että Patrialta tilattuja panssariajoneuvoja valmistetaan osittain myös Liettuassa. Kemikaalivalmistaja Kemira kertoo saaneensa päätökseen huhtikuun lopulla alkaneet muutosneuvottelut. Neuvottelujen tuloksena Kemira vähentää Suomessa 21 tehtävää. Maailmanlaajuisesti yhtiö karsii tämänhetkisen arvion mukaan runsaat 120 tehtävää. Muutosneuvottelujen piirissä oli Kemiran koko henkilöstö Suomessa lukuun ottamatta tuotanto-organisaatiota. Yhtiö tavoittelee vähennyksillä noin 15 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Kemiralla on maailmanlaajuisesti noin 4900 työntekijää, joista noin 800 Suomessa. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja Radio 957.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
5: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
6: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kun Sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
10: Norwegian. Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
12: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
13: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
14: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
2: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
3: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
1: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
4: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
1: Ai niin, unohdin.
5: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
6: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
11: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
12: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Eduskunnassa löydettiin viimein yhteisymmärrys taksilainsäädännön muutoksista, kun liikenne- ja viestintävaliokunta sai tänään valmiiksi mietintönsä. Vain oppositiopuolue Vihreät jätti mietintöön vastalauseen. Jatkossa kaikkiin takseihin tulisi pakolliset taksamittarit sekä värilliset taksikilvet, joilla pyritään lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta. Uudella lailla pyritään palauttamaan kuluttajien luottamusta taksialaan sekä vahvistamaan matkustajien turvallisuuden tunnetta. Eduskunnan täysistunto käsittelee asiaa seuraavaksi valiokunnan mietinnön pohjalta. Liettuan puolustusneuvosto on päättänyt ostaa yli 900 Patrian panssariajoneuvoa, maan presidentti Gitanas Nauseda ilmoitti. Nausedan mukaan tähtäimessä on, että ajoneuvoista 300 olisi hankittu vuoteen 2030 mennessä. Nauseda myös sanoi kaupan yhtenä ehtona olevan, että Patrialta tilattuja panssariajoneuvoja valmistetaan osittain myös Liettuassa. Israel on tehnyt iskuja yhteen Libanonin suurimmista kaupungeista tai sen ympäristöön, kertoo Libanonin valtiollinen NNA-uutistoimisto. Iskut kohdistuivat Tyroksen kaupunkiin, jossa oli Haaretsin mukaan ainakin ennen sotaa yli 170 000 asukasta. Ihmisiä on vielä enemmän, kun huomioidaan läheiset pakolaisleirit. Israelin armeija oli antanut Tyrokseen evakuointikäskyn. Israel sanoi iskujen kohdistuvan äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin. Taistelut Israelin ja Hizbollahin välillä ovat kiihtyneet siitä huolimatta, että maat sopivat toukokuun puolivälissä jatkavansa aselepoa 45 päivällä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee jälleen koronarokotusta riskiryhmille. Viime vuoden tavoin rokotusta suositellaan tulevana syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille, iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville. Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotusta kaikille 75-79-vuotiaille sekä yli 18-vuotiaille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa Raskasta joulua -rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 957.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
3: Y-ka-ko.
4: Penis.
2: Mitä?
4: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
2: Mitä se on se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Minä olen Juha Torvinen, Heppu Normaali-yhtyeestä.
7: Ja minä olen Aku Syrjä.
6: Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 remppa rahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Nordea uutispäivästä.
1: Sijoittaminen on yleistynyt vauhdilla suomalaisten keskuudessa ja suomalaiset ovat eurooppalaisten kärkeä sijoittamisen yleisyydessä. Asia selviää Aalto-yliopiston tutkimuksesta. Vertailussa Suomen edelle nousee vain Ruotsi. Tutkimuksen mukaan suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo kasvoi 41 miljardista eurosta 101 miljardiin euroon vuosina 2009-2023. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun omistajuuden professori Samuli Knypfer selvitti suomalaisten osake- ja rahastosijoittamista yhteistyössä pörssisäätiön kanssa. Tutkimus pohjautuu koko väestön kattavaan rekisteriaineistoon. Suomen Punainen Risti antaa katastrofirahastostaan 200 000 euroa Ebolan torjumiseen Burundille, järjestö kertoo tiedotteessaan. Tarkoituksena on estää Kongon Ebola-epidemian leviäminen naapurimaihin. SPR toimittaa tukensa Burundin Punaiselle Ristille. Ebola-epidemia alkoi Kongon demokraattisen tasavallan itäosista, ja se uhkaa levitä maan rajojen yli Burundin kaltaisiin naapurimaihin. Burundin Punainen Risti työskentelee rajanylityspaikkojen läheisyydessä. SPR myönsi viime lokakuussa 400 000 euroa Ebolan torjumiseen myös Kongon demokraattisessa tasavallassa.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Norwegian.
5: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Moi, Reijo! Moi! Oot sä, Reijo, täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
5: Koska mä oon Reijo.
4: Reijo? Mitä tää nyt on?
5: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
4: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähtää käymään lääkärissä.
5: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
4: Mitä? Oot ihan täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä! Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Oh! Wow, that's nothing.
7: On Paula lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkään.
10: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
12: Vanilja suklaa.
13: Suklaa vaniljaa.
14: Paulalla on villit rillit.
15: Paulan tekee Dr. Oetker.
16: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
7: Älä puolustele.
1: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appi kaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
9: Todella merevää.
10: Joo, todella mureeta.
9: No, todella hyvää.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat Enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Viruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: On Paulan lehmä cool?
10: Se voittaa kaikki muut.
11: Saa vanukkaasta täplikkää.
12: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
13: Vanilja suklaa.
14: Suklaa vaniljaa.
15: Paulalla on villit trillit.
16: Paulan tekee Dr. Oetker.
17: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Työllisiä oli tämän vuoden huhtikuussa 31 000 vähemmän kuin vuosi sitten, selviää Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Samalla työttömien määrä kasvoi 48 000 ihmisellä. 15-74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10,6%. Työllisten miesten määrä laski huomattavasti enemmän edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna kuin naisten. Myös työttömien miesten määrä kasvoi hieman naisia enemmän. Lukuja verrataan edellisen kuukauden sijaan edeltävään vuoteen, sillä kausitöiden vuoksi työllisten ja työttömien määrät vaihtelevat kuukausittain paljon. Aiempaa useampi suomalainen pitää asuntolainaa taloudellisena riskinä, selviää S-Pankin teettämästä kyselystä. Vastaajista 44% kertoi pitävänsä asuntolainaa riskinä, kun edellisessä kyselyssä viime vuonna osuus oli 33%. S-Pankin mukaan kotitalouksien varovaisuutta ovat lisänneet työmarkkinoiden heikkous, maailmantilanteen epävarmuus ja asumisen kustannuspaineet. Vastaajista yli puolet sanoi pitävänsä korkeita asumiskustannuksia suurimpana asumiseen liittyvänä huolenaan. Kantar Finlandin toteuttamaan kyselyyn vastasi huhtikuussa runsaat 3000 suomalaista.
10: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
2: Okei.
1: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
2: Joo.
1: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
2: Resistance.
1: Melkein. Tää on sun final boss.
2: Resilience.
1: Yes, hyvä.
2: Woohoo!
3: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti.

0: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957.

got me.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Miksi
0: Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Hallitus on peruuttamassa sikojen kastraatiokiellosta, josta säädettiin Sanna Marinin hallituksen aikana. Silloin tehdyn lainsäädännön mukaisesti tuotantoeläimenä pidettävää sikaa ei saisi kastroida kirurgisesti vuoden 2035 alusta alkaen. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä kastraatiokiellon kumoamisesta. Valiokunnan tiedotteen mukaan tavoitteena on estää lisäkustannukset, joita kastraatiokiellosta tulisi sika-alalle. Oppositiosta Vihreät ja Vasemmistoliitto yhdessä sekä sosiaalidemokraatit jättivät maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön vastalauseet. Lupa- ja valvontavirasto löysi lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehostetussa valvonnassa. Lupa- ja valvontaviraston mukaan valvontaa tehtiin keväällä. Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamisessa oli puutteita. Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin. Lupa- ja valvontavirasto havainnoi, että kielitaidon lisäksi henkilöstön osaaminen ja perehdytys eivät ole aina kunnossa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Juha Torvinen, Eppu Normaali -yhtyeestä.
3: Ja minä olen Aku Syrjä.
2: Ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: edullisia.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: kun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 957.

On vain yksi Pirkankierros, yksi Kirsi Kunnas ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Miksi meitä
0: Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedottaa. AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. AMKE kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi myös koko yhteiskunnan vuosirytmiin. Opetusministeriössä on luonnosteltu kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla. Samalla koululaisten kesäloma myös lyhenisi. Eduskunnan lakivaliokunta antoi keskiviikkona mietinnössään siunauksensa runsaasti kritiikkiä keränneelle hankintalain uudistukselle. Oppositiopuolueista SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto ja Vihreät jättivät mietintöön omat vastalauseensa. Vastalauseita perustellaan muun muassa julkisten palveluiden vaarantumisella ja lisäkustannuksilla. Lakimuutos rajoittaisi kuntien mahdollisuutta ostaa palveluita osaomistamiltaan in-house-yhtiöiltä, jos kunnan omistusosuus on alle 10%.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
3: Todella meheltä.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957.

ei teerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: uutispäivästä.
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee jälleen koronarokotusta riskiryhmille. Viime vuoden tavoin rokotusta suositellaan tulevana syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille, iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllin kotihoidon piirissä oleville. Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotusta kaikille 75-79-vuotiaille sekä yli 18-vuotiaille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia. Liettuan puolustusneuvosto on päättänyt ostaa yli 900 Patrian panssariajoneuvoa, maan presidentti Gitanas Nauseda ilmoitti. Nausedan mukaan tähtäimessä on, että ajoneuvoista 300 olisi hankittu vuoteen 2030 mennessä. Nauseda myös sanoi kaupan yhtenä ehtona olevan, että Patrialta tilattuja panssariajoneuvoja valmistetaan osittain myös Liettuassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Ilveksen kapteeni Tatu Miettunen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.